0: Au, spettacolo, so solo qua su Andrew Kona Mwana Mwistudio, Radio Msambiki. Au, vivo, mbira zedu. Mpopasa ya basi mkoma panganai. Mkoma rangaridai. Mkoma rangaridai. So kuri zangoma izi makazi. Makamba nazurini. Manu makuru mangana mechi, roa ngoma.
1: Kuruwa ngoma ka. Kuruwa ngoma ndo wataka kuratishi roa ngoma manji.
0: Mtu itaso kutobudiri kwa kamarema hapo siya. Ndamona hapa.
1: Setu kutu nagiva manji. Purugi muzika ekumunika sound.
0: Ya.
1: Ekumunika sound manji saka Teti jito za kunagiru.
0: Zuru kwa azo. Ayu watu za tenda.
1: Meshua ushamara.
0: Mkuma tatenda. Nguwa zedu ndizo zaki itashanje asintu na kutenda shukurisa ngokuya kwenye umu studio shumuno Radio Msambiki techi papaiza iyo na sika yedu ino hii itika yedu hii ngoma zo pase chigare
2: ya itika
0: yedu panu anu simuda iza uhere kutuya mzoriza ndino ziyoti ya purtani yangu nguwa zino akaita zuku ata kuda yeshu ngumu sana anu nyangazwa kufabunu msazo kupia nao asingu wazidu ste sunya masi unotaita zuku spetakulu au vivo ati hapi nguwa yukuti arizi atufunare asi mchasia numuru yenye mwimu kutia zomu funira eshida kuzikuwa zwa nunga eshida kuzikuwa nemi pamuno zo uya aswe tinozo pia nao mumhepo
2: ayo pakana
0: eshida kuzikuwa asi muno sida izuwa yeri kutu uya mzoriza kuna ino mbira zine kunza koma kama buya puya wakuti mtunga mruwa mprovinsi ya Manika ya shida kuita basarake panunga paka unganano muno siendo kupangizira mpira zenyu zo pasi chigare kuna mweni uwele arongezi ya maishpetakulo anositi ne tatenda no chipata cha kuchombira uya imboru wa mbira kunini muno zikwa mwema fishtish vale wakapisa bevejo muno sida izi kwa wakuta kupangizira ngoma izi mbira izi
2: maita basa ni kubunza. Kushaya kudaizwa tino daizwa mzimbo zakawanda tishino riza. Aku kabesa diveje kona uo tinoenda ajveze ma restaurante. Ya kana wachida ombira wanotila se wanoti daizwa tichienda zukafanana nekuna na Manika kutino somboenda ku Mutasa pa eskole Mutasa tinoenda unoziponda zekare. Wanufata mbira waya ngawasu nunguke kudi kutidana tinuoliza mbira uye shekare kune wadaufundira kuli zambira wanugona kuwa wakasu nunguke tinufundisa mbira wana wadiki wana wadoku kune uti mbira ndezedu ngawasa achika mbira zinorizu kwa pese adzinaka na chazaka shata saka tinudano wa mzibu zaka wanda tinuoliza kubeira kwese tinuenda Maputo ndinuenda unuoliza mbira Zimbabwe ndinuenda unuoliza Tete ndinuenda unuoliza saka Mzimbo zaka wanda zanenda unuliza mbira.
0: Mwati mamboso ngana ere nomana uwa zandi wa ndira. Wanga shifunda uya ku Universiti Edward Mondlane.
2: Ndina, andisa nda sangana nae. Nini rubasi ndo, neuti iya ruma puto. Walipo watatu. Mumaruku ilishinga, wairi ndo wa ruma puto. Wasi, ndakaenda umaputo, ndakaenda umaputo unuliza. Nako anisa usangana nao, neuti yongori bizi, yongori kupato. Ya sezo wanofundisa wanofundisa muzika kumaputo saka ndinoziwa wangu ndicha wanamkana ndichidini chisosangana nao tichidziridza hedu
0: asi mu province ya dine Manika chepata china chechombira chirukura zvakadini anoridza mbira kuona pwenyu
2: wanhu anoridza mbira muno mu wakawanda asi chandakaona ndechekuti ruzivo rekuti wanhu mbira dzinogona kunge dzichiridzwa zvekuti dzikagamuchirwa neuwandu hwevanhu Ruziwiro na nduwa nunga wa sina. Neuti mbira zanga zineo historia yazo. Anuachi zipa mazitaka shata. Saka muna ingo ziri ziraji mbira adipa mbabake zingwa mwajo. Inine kutabwe peshkiza. Ndaka zotona utotuari mwa kama kwenye mbira kawanda. Watone mkunu mbira anuliza mbira mubi. Mujimwe muno muamu antoso kwa mbira angu ndaka peza wili. Ndaka isi ya deja anu. Asa aji anuliza mbira. Saka takuto zimutu siriza. Asi ndruko na shuru gamu jiru wano wano anuliza mbira warukuti wande imu nomine utita anao ndanga nita ura uti mkushkola ku universidade kule upe kwa ane mbira rakatu unotenga mbira ku Zimbabwe ya hapa iso zita kuzigazira munomu ili ni wafuti pane wanu kufundisa hao saka wanu waruwanda
0: zira kwa aso ino munauru mbwa wire wakusopinda mwishtudi shunguti nuzia kuti tidombiri
2: Sebaga
0: grafara mo studio.
2: Aicho kwa.
0: Ulipo ilo rongo kuda kwa otu sirangoma iti kwa zi grafara mo studio.
2: urongwa uripo patone nziyo dzakanyorwa nyorwa dzamuwanzwe dzo dzidzi zvekuti nguwa ndoya tirikumirira nekuda kwekuti ku studio ndopinda kanyatsogadzira vanoda kamari saka tichirongedzera rongedzo kuti kaona mari inodikana ne zvinodikana toita sei toita sei toenda kuno kunotsikisawo zvekare sezvo ndine dzandakatsikisa ku Zimbabwe dzamuro dzandakasiya kuno wangu saka pada kuti titsikisire kuti tiri kupi tiri kunoko asi tichiri kurongedzera tichirutsvaga mari yekuti tikaiwana mari yekuti tinokwanawo kuenda ku studio tonobhadhara mu unotibikira nziyo dzedu mune zvakanaka urongwa yekuda kupinda mu studio uripo
0: zviro basho ino siyai nomuro yenyu yai tisati taende kanapa
2: zvakanaka numero inoti 826 47 87 265
0: mapinda zveimwemwe
2: 86 47 87 265 ye Vodaco inoti 84 46 29 91 8
0: mapinda zve
2: 84 46 29 91 8
0: makasununguka kuita mashipetako
2: ndakasununguka chaizvo ndakasununguka chaizvo
0: kana kuwedzerwa mweridza
2: apa tina dambudziko
0: zviro kwazvo
2: tina dambudziko tinoto kana pungwe
0: ndokuona kuti nenyaradza mukomarangarira ya dzimborwadziwi zvengokuridza ngoma aiwa tinotenda zvazviro kwazvo ngokuti masoko kupedzesera zvazviro kwazvo ngoti nguva dzakona dzaenda
2: zvakanaka tinongotendawo kuti rambai muchitibatsira uye rambai muchitishedza tichiuya kuzvikamu zvakadai nekuti zvinobatsira kudi kuti vanhu vazive kuti kune mbira uyewo zvekare vanotida vanenge vakuziva kuti tiri panzvimbo yakati tinowanika musidhadhe muchimoyo munomu uye zvekare kune vanoda mbira tinotengesa dziripo mbira dzeutengesa vanoda kufundira sunungukai kuya kwatiri uye tiri kuti gamuchirai mbira itsika nemagariro edu musazvitya magariro edu isusu
0: nomboro ndidzo dzamasiya dziya idzi
2: zvakanaka
0: anonge achida ngoma idzi mbira idzi kutenga kubhuya nemwe basi
2: vanotibata panhamba idzodzi
0: nokufundira futi
2: nofundira zvese
0: aiwa zviro kwazvo tinotenda mukoma tatenda zina rirenyu rombwai mwechisununguka kudai izvi kudai tichimuda maita basa

Kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti tambirane masoko malingirike iyo ya Chibarke na ine Marco Je Nazario. Mumambo iye wagungano linakaona zvamitemo mukati marino dziko la Musambiki rapangisa kutsukwara izvi nakuda kwa kushayika kwaita bishop wa diocese ya Kilimane izvi zvense mukubudira kuurayiwa na mfuti kwache aita Donchi Kalanga Do Osorio Afonso izve ku provincia ya Zambezia hapo zviri kubvi na kushayika kwache uku Do Osorio

0: wa Instituto Medio Politecnico Globe Nzerumbairi walikudziwisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zvuruzviri nakumerina matanhatu. Muzhankhoza tichiranga siyensa ya Saude, tina makursu ya infirmaje ya Saude materno infantili, infirmaje gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirke na kasonzerhe ka basa, ratu tinati administração e gestão, tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuiwa kwa rifuo, kana kuti agricultura e conservação, tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pakiadze nembesa, ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kote biyet na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kubanda mwiri, tsamba inaranga na rankoza yanu kana kote atestado medico. Male inadiwa pakuzi nembesa nayo, inakwana mbondo kumi na zinomwe na teni, kana kuti mili 750 medika jim. Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, munati batatiri, mutaundi la Beira, mubairo shota, mumseo unabvi Cruz Gomes, kudzate muno muchimoyo, etiri mubairo primero dimayo. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mash 250 iwoito, 85 36 29 304. Nene, tibateni pa www.impgm.ac.mz. Kana kuti batazve pa info@impgnm.ac.nz. Ndife Wanzerumbairi, makole 10 na mairi tichiwaka
1: Ziwani. Ungaturu kusolola, shidaita matzimazi, kudakulusa na kulusa letu, penu kupitsa muiri, kukonza muiri, munhenga, kana kugara utenda, wakulusa na kusolola, kana kutikolera.
0: Nguwa zadi kuita izo zishanu na mapindio makumi manaye na maidi ndizo sinkora jikorenta i doj minutos. Wadikani mumasule makubva zvidziviso izvi zvekuita kusonererwa motambira zvinango zviri kutoera izvi mukati ma ino studio iradio Musambiki. Motambira chidziviso ichi chibudire iko ku Departamento ya Assuntos Sociais akuti wali kudzivisa kuna iwo wasoenzi uense wa radio Musambiki wakuti iwo wali koneka wachirja penjeni pabudzina iwo wali koneka wachirja male za masiwa kuti kwadi kuitiswa uprova de vida kutomera ntsiku ya kutoma mwezi uno wakoni kiafika ntsiku makumi matatu za mwezi uno uyo mukati magole la zvuruzviri na makole makumairi na matanhatu. Hapo kuna iwo wali kuoneka wachirjamale izi za masiwa wana makole kumi na masere kiafika makole makumairi na libodze kubarga wachibzi wali kupfunza mabuku ya pakati na pakati na iwo wali koneka wana makole makumairi na mairi ya kubarka kiafika makole makumairi na mashanu wachibi walikoneka chipfunza mabuku ya padzaulu zaulu kwa na kutukudziwa kuita basa. Awa wanangali kuenda kieta uprofa divida uhu wadabatira matamba yao iyo walikoneka kana kuti tsamba ilo linadahira zvao iwo alikuita mukati mwa nguva ino iyi. Hapo kuna iwo walikuja penjeni awa wanada kuti waende kaita uprofa divita uhu wananga wachienda kiaita uprofa divita uhu wadabatira chitupa kana kuti kopia ya dieti izvi ichibvida dindiwa kuerengera na nuiti. Chinango chidziviso chibudire icho kutongi wa kudishito la vanduzi ulikuya na njire ino ii kudzadziwisa kuti mukati mwantsiku izo makumi matatu kubudira mwantsiku ya kutoma ya mwezi iwo rupapa mukati magole ino ila zvuruzviri na makole makumiri na matanhatu wachibve wali kukumbira kuna iwo wense wana zinkonka zao mu mitunhu ya tuticheranga pano apa akuti nkonka izo izo ziri kufungirika kuti penango hazina taiwene waende kia lima lima pabudzi na kulonze sa iyo matsamba yanadira kuti ntsao nkonka izo izi. Hapo zviri kubvi mabairo aya kana kuti mitunhu iyi ndi mitunhu tingati wa primeiro de maio ku Jatrofa quinto congresso izvi reportage kumtunhu wa Jiremera iyaki Samora Mashele mwizvi vanduzi 25 de junho Zanove de Outubro, Josina Machere, na Bairo Militare Izwe Pakuli pa Luani Iro la Vanduzi, Mukati ma Distrito Iroirim. Izwi ndizo zvidziviso wadikane zvatotinga nazvo machibesano aya munsiku ino ya sondo ndadi kuita izvi pamberi pakukwadzana zvinyimbo zvakusinasiyana ndadi kuenda kiasimula ine ndi Kingileyo ari kuyeya mutambwe na nyimbo ichibvi Sokero Jesus ndiri kuda basi basi iye Jesu munsiku ya sondo ino iyi yakuti vazhinji dere pano wanangari kuenda magereja kuenda kiakumbira usori na unyangazi unakaitwa pantsiku na ntsiku.

Ndili kuda basi basi basi iye Jesu wa mnamwe woe Une wope nyuhene uhuhu Api hapana tai iye pangati hapana tai iye Zangu ini hashindi famili tai na mwazo Zinanga shida ema jense iso Zinanga shida ema wadekanue jense Zangu ini nangandalo nzerela zinanga shida ema Kukati kuyemba kwa iye kingi leyo Mukati ma ino provincia ya Manika Padoko na padoko Ndadi kuita diyalo izi Ndenda kesi mla ini ni makaniki manyaruki Na nyimbo chepe uyani tinamate Siku ya sondo ii Shunafalo ni mkabesire ukuti goda panse Linga uone iwe mulungu Ya vumbuka shunangu nsiku ii Kwa ya chashwe kunangu kunza uku Ndepo shadu kuda imwe baba mkwanise ukupindira Kutoti nipanise ini kukulira Yense nhamo inauya Nipanise kukulira mfumfu yense inangaya uya Pansiku na nsiku Sinkoraji, sunkwenta, iuminutu, ndizo zishano na pini makumashano na libozi tanza, kwaecha, provinsi ya Manika, kwaecha, ziku la Mosambiki.

Ukale kuyamba kwa makani kimanyaruke wadikanuwe na nyimbo ii achepwe ande taponi siwa mna mwawoe uyane tina mate zwense izwi. Kukale kukwa zana na imwe mumachibesina aya tichete zanguwa yale izwi delebano zitanhato muziko la Mosambiki. Ndadi kuenda kia ita yale izwi zwense kuito tukwanisi upilika zana imwe tiri machibese ya nsiku ya sondo. Machibese ya nsiku ya sondo maona izwi zwense emani ndoenda kia tola nyimbo ii ilikuya mutambwe ii. HIV wadikanue panapinda iwo wanu hula chena moyo na pundineo handi salidi tai na kuda kuti ineo nangandiri kuendao kumberiko wangu moyo hula chenao ine ndiye basi uyo

Wazita wazita kukali kuyempa kwa Elias Nyakaka wadikanoe. Sakani kutipa zisere muzi kuna Mosambiki ninguwa ya ma ratimanya iwa majaha. Pansiku ninganya mutino ma sondo ya liense mwanya uyu na kauya mumhebu budi ya paizo zisere. Kia shika pa zisere na pini makumi mashano. Ndepo sondo lino iri si sondo la kuti iro na sala kunza. Nkabe jwense izi zinga itamushe mwanya uyu na ngawaluku yao mumhebu kutoti kwanise ife kuubwa iyo ya mabasa yalikuitwa na majaha hapa msiku na msiku izi mukati mwano provincia ya Manika. Hapo ndadi kuita yale izi ndadi kuita kiasimula ine Freeman na Mambo Duterere ndiyo wade mutamge awa na nyimbo HFV iyo pana perera nzeru zatu ifalikanue ndipo pana tomera iye baba papo kupangiza ukuru hache kupangiza ukuru hache wadikanue izi zwense kuna iwa nyamarka watu ichinanga ife Baku yuna tina tapereka ine alikina tae nzeru nazo izi Lie ziwa kutine alipo iye murungu Alipo iye jeswa kuti kulangaku uku hati endita ikujekerha Iye hada ilita ina kulinga nkope Halingi nkope ya munhu Ese iye ananga aliku kwanisa kanote kutaka kukunda Uwe murandu wako iwe nanga unao Yari kusalama pindi kumi tifika paizo zinomwe wadikanwe kanote deshi minuto shbas

0: Wadi kanwe ndedi kwenda kiabata muromo ine mufaro manetsa cha zehirira acha hirira mu masure mukungata bva ife masoko maningirike iyo ya muchipotekezi iswe muchibvirano na kukuli kwa radio Musambiki kumaputu nyamutsino nika ntsiku ya sondo ntsiku zinomwe ziri kupinda mu mwezi iwa koni mugore ora zvuru zviri na makore makomedi na matanhatu tichiranga 7 di junio di 2026 tichiranga pano apa di kanwe nguwa zadenda kia chaja izo ndende zinomwe
1: Radio Musambik Manika
0: Hedi nguwa ya kuti mwopurutana radi masoko iyo yali kutuera kubudida kukuli kwa radio Musambiki izwe jwense mchivirano kana wote mkadea nasional.

Wazita, wazita, Gracie we viwa dikanoe. Tirimu nsiku ya sondo, nsiku ya sondo, nga shuka nipkando muna mwoe. Lepo ndili kuti machibese nga imutino aya, rents izwi nkutaka kupitisa pitisa mwiri, kutamuna tamuna makodo, kuna iwa likoneka kutamuna tamuna makodo. Maona ndali enda kesi mwle ini nyakoenda, uyu akabvi iye Nicholas Zacharias. Achidzika makamaka na madzibaba Zacharias, dungbalachi kabvi ilo kia maboys. Nyimbo ichibvi mwana wangu iwe nkukura kwa kuli kuitaku uku. Lepo ngati kuli kukura, tunakawitu katozeo, kutoza nkutoweza izwi nukufunza bambu wako. Kuti ne, apa mpao nyangara apa, izwi nsi sobata izwi. Chinja kati kwa aka ukaleo na unhu kwaho. Na kuti china pi munhu ndi unhu kwaho. Nsikuti basi chimwirichi ichi basi. Na kuti wazinji tinaona chimwiri ichi. Esi tingatende kiaona unhuho. Hapana tai unhu kwaho. Ndepo china pi munhu ndi unhuho. Nsikuti mwiri basi uyu. Na kuti mwiri unapukata muna mwoye. Unaona mwiri vino swadi kubalika kuno adikanwe. Kwa kuti ne unatine apa pana munhu apa. Na ngusi nkabe nsi munhu. Na kuti unhu hapana tai. Seto wa rashi 20 minutu shindizo zinamu na pindi makumairi.

Woita kupiana ndale wa embi wadikanoe. Woita kupiana ndale wa embi zvense izvi kwete sadere pano paso nguwa zinganda kaita iso zino kanati sisere. Ninguwa mwanya wa majaha ndepo izvi dikuya wa mutambwe uyu. Ni mwana wa mte uyu. Achibvi ho kamare ndando ya hangu inini. Zondo perekezana perekezana pino ndivi zvangoronga zvipenyu zvangu ina muna mwoye. Ndauro ntsi wako na shupa. Nichiranga ine Narcisio Ernest mwana wa mudhara na nyimbo chibvi ndadineta ine nyau yano ntsiku zense kunyengerera ntsiku zense kuita kudeketera yapera sabau baba imwe mutondoro wa sipo apera mumba mumu hamuchina tai sabau umu abve bakaema padoko nichakutsvakira apo baba ngozi izi mitimbira yawana iti naipadza nanyi ife na kuti sabau yadipera umu una kasveta maningi iwe dagura mutondoro wa sipo dzuloli iri wadipera sabau yadipera iwe maona zvensezvi izvi nadzapiwa sabau yo mandatukwa nakutukwa nakutukwa ndatukwa zvemu venango pale nsimbama na zimbama munyu wadipera mwabzi wapera ukavira munyu uyu kuti munyu na hiri hawa muna mwoye mwabzi ukavira lepa chibinda dineta ine nyau yanu mtiamuse zvangu penu zwa shupa ife tirambane penango ningende oke puma kumperiko hapo mai imwe kamoyo keneka kumbizika kakunyangara aka madufaletu ufunga kurambana pana kuti mtakao inango njira nkabe chakani unango njira kuti tikwanisa grana mushe pana kuti endeke rambana Zetora 30 minutos em nenhum primeiro tempo.

Wasvika mpango wadikanwe wasvika mpango wachibibaba imwe ipani pei kuna EMI ipani pei kuna EMI ipani pei kuna iro dzinza sapotani dzinza maona achipindi imwe mbwene kalitsvaka iri maona apo nyamunsi uno nsanyi made kwenda kialivia dzinza iro iro dikanwe made kwenda kiamvia mwana wa munhu taramba izvo izvo dikanwe achibvi wapera munyu mupe marende kiagura hauna hauna unayo mupe dikanwe mwaona izvo zvense nyimbo ikari mutambwe yechibvi baba imwe ine pano kuti ntsiku zense ndiite kudeketera kukumbira ekuti ne mumbamu umo mutondoro wasipo wapera mumbamu umo hamuchina taisa bawo mumbamu umo hamuchina munyu muri wadipera ufu walipera shwensezi izi kuda kutindipiwe ine cha kutoma nkutukwa kutukwa penango pana na zimbama na zimbama mwaona ulikulishisa panu apa nsinu za kunyangara baba imwe chinjani kaiti ilike kanuka akati ni mjira pake shika paizo zisere mudziko la Mosambiki mu machiwese yenye musiuno dadi kwenda kia simula ine ndipa gonza jona chipfina apu ndi mweo mai kamoyo kanuka aka kaukimbizi kamoyo aka kaukumbizi wali kanuwe kakubze chidoko doko ha, nkabi ndadineta ine Chidoro kuna dineta ine ngati ramba.

Kukale kuyemba kwa Paulo Gonsalves Gijoni na nyimbo ichibvi iyo iro iro ndako wasikira na shiru wasikira na munhu warorokana jegu warorokana mamuna mwaona ndiyo nyimbo ikali mutambwe ichi tipekeza mukati mwangu wazino izi tichiringa pana apa zadi kwenda kete izo zinongwe na mapindi makumi manai na matanhatu izi twenze ntsanye tichibvi nyimbo ii mpango ulipakuti mopusa imwe mokwanisa zvano imwe kukhodza chako unacho khodza chako unacho nakuti wakuona tine ini ndadzenda kyalora nganya ndaenda kyalora uliri ndaenda kyalora mzanje wa mutsanga alipo alikutsvaka mzanje wa mutsanga iwe uyo wakuti deka ndaona zvangu ini mukadzi podi zvache iye kuti pinango pale angagare kamwendo munjira ese ngwangu ini nakuti vamuna mwoye siwa zinji taiwa na daba anja ngani zino izi winangu wakutiwa na vine ndi batsiri ndi kubatsiriyo parseria malingiliki inangu ande wa muna mwoye mabanchamu na mabasa muna basa likuru mabanchamu na basa likuru mabancha inangu kudzondo na watu kunzaku uku ese mungenda kiaona mkatimo umo ndi batsiri ndi kubatsiriyo ini mwana juna vi parseria parceria mabanja mwaona apo mabanja mazinji ndi dyalo izvi uparceria ndibatsire ndikubatsirewo apo mungaita basi ufanyero kuomesa manza dziwani baba imwe banja rino nakushupani nakuti mai uyu zvabanjazvo izvo hamuna time musoro machemu ndipo samushe imwe ukakhodzana kudziwa kuti izvi izvi ine ningati handizvidoreri nyaya yanguye hazvidiwo tai mwaona kuti chinadekera iwe chinadekerawo ine chinanyangarira ine iwewo chinanyangarirawo ndipo khodza nyau yako mukati mabanja wadikane nguva zikuna varoko ndadi kuenda kia tine ndosimula zvangu ine ndi Areki Macheso tikwanise kujala nguva ino ya chinomwe mabasa aya ya mchibarike topinda mumwanya wa majaha mumapindi yali kuya kumbiriku uku tumira paizo nguva zisere nyimbo iri kuya mutambwe iyi Areki Macheso ichibvi ande penu wafunga iwe zvabasa ita basa kusvikira waona zvakuri kuda iwe nakuti ndikalikiriki weneyo uyo wakuti unapusa kuona zvako iwe nanga uri kukalira pantsiku na ntsiku mwaona zvese izvi ndiyo nyimbo iri kuya mutambwe abvi iwe penu wasvika pangodhi chera kusvikira waibata ngoda iyo iyo nakuti ungadzenda kaisiyidza panjira simba zako zenderee mahara zvinhu zvinadza kukonza zvoizvo wadikane nyimbo iyi chiendekatisvisa paizvo waitorazhe

Ndizo chade wadikani, ndirikuti kwa iwani, kwa nimwe mwese, mune kutiva mukati mwanya uno unatiyo, manya majaha pansi kuninganya musiuno, tichiranga musondo, ande, nangatina imwe utumitapango wezo zisere, muzi kuna Mosambiki, kubudia mstudio, rati Mosambiki, mchimoyo, ni nsiku iyo ya kuti ife tinaka uona mazinja chitwa iyo na majaha, tichiranga na kuda kwa irubasa, likuitu kuna majaha, jaya likuita pansi kuna nsiku, mkutaka kufunyurura kwa iyo majaha, mutunhu, provincia, kuningana ziko lense, ala Mosambiki. Apo sondolino ili nsisondola kutila sala kunza dikanuwa izo izi kuranga kuno tina jaha libozi dimukati ma ino studio ya Radio Mosambiki kutoti kwanise ife kuranga na kuda kwa basalachi iya na kaita pansiku na nsiku na kaita basalipi futi anagara kupi mukati ma ino provinsi ya Manika izwe muziku na Mosambiki tichiranga jaha ili na viro Matsibaba Augusto apo dikanuwe tisati talanga masoko mazinchi aya talanga kutimanya uyu kwa Amerika na ine Marco Nazario, ndikuti moramba muna ife cha hili ya daire pano.

0: Wadikani zwenzi izi kukaliku kwa idzana mukati mwanguwa zino iza kuti haziri kuyemata iziri kuenda padoko na padoko nguwa izi ndepo ifeo. Wadi kuntensema nazo nguwa iso izi tozituera masule ndoro toto zwenzi izi kutotiteke kusalira na kuda kwa nguwa kuti iso hazemiri munhu. Ese munhu ndi unagalao chitensema masule mazo. Tichiranga pano apa nikalanga kuti nyamunzi unu tasimula jaha linabviiro Matsibaba Augustu ndepo izi zwenzi kuda kuti kwanise kubva mazinji. Wechani foot mokwaidza kuna wense wanhu wali kuti purana mukatonga zvino izi muchirangazve dzina iro iri kuti andi taranga Matsibaba Augustu kuna imwe mwene ndi munapusa kuliranga mushe kuli rondozera mushe dzina iro iri kwa bvima Matsibaba Augustu ndi dzina pachitupa kana kuti dzina la zvauyembi kana wadi wanhu uyu.
1: Aiwa tinotenda ndinoti mangwanani pamuri mosodi kana portani muripo mushiti purutana pa urongwa watiri nao. Zitarangu ndinoitwa Augustu Sandisek Sedanota. Asindo nyanya kuzikwana ni kunzi Matsibaba Augustu. Zitarire kuti Matsibaba Augustu ndinyaya ema basa kuimba ya ndinoida. Ndeye chechia tinona mada ndeye chipo story. Saka inonzi kenani. Wajinji nikona mbasha za tino shonga zichena. Wakabvira ndidaidza Matsibaba Matsibaba sipandaka zono kuti ndiro zita ranyanya kuzikwana ni wazhinji ndikabva ndaisa iroro pachikamu chekuimba
0: ndiyano izvi nkopanganisa kwa chakuita iyi apo tingende kiona maranga mati dzina iroiri ra Matsibaba lidabudira kugereja
1: ndizvo chaizvo
0: kugereja imwe madzaona kuti ntsvamushe kuti mubata letu dzina iroiri ra gereja ropfara endereri kumbere na zvakuyemba zvizvi
1: ndizvo chaizvo
0: apo Matsibaba Augustu arabaraka kupi mukuriripi.
1: Inini Matsibaba Augustu ndakazvarirwa muno muprovinsi ya Manika mugore re 1995 muno mushimoyo.
0: Tichangwana pa kwa ina makisimisi ene alikupinda kubwara kudata imwe. Apo muzva kuimba mbazvi izvi zvida tomera mugore ripi zvida kuti tini?
1: Nyaya yezvekuimba ndakatanga mu 2021. Mu 2021 kuti nditange kuimba andikangani zvakandiitira Mwari. Ndakambobuda muno ninya igresha kuenda kumabudu kumuchato kazamento. Ndasvika kuya vamwe wangu wa nini patime kuimba kati a machira onawo abatsiri ndao iona anga kapfeka zvanga zvaringana naona si ndakazochema chema kumbira mukana kune MC yanga ari kuti ndikumbira kuimba ndega ndipandakazoimba ndega ndapedza vanhu vachikandira mare yakakwana 3 mbili ndezvakandipa masimba kuti ndizotange kuita muyembi.
0: Ne apa pana chitangano chikuru maranga mati kuti zvakuemba izvi mudaenda kugereja kutingati ku
1: takakokwa kumuchato
0: kumuchato kumaputo mashika kuhuko kuranga kuti imwe mukhali pa kati padungwe rawenangu ana mati kuenda kuna kudata wenza kari wa gereja ibodzi kana kuti kana munhu akana gereja yache yache
1: hapo kada mumwe angari muchechi yake sichanga chiri chikwata chimwe nechimwe.
0: Apo imwe odzabvima shika kwauko muenda kwa imwe kuti ne imwe hamuiti tai kupinda na ife mukwenda kiyaemba kuna kuti nguzi ratsimira imwezvo haziti tai kuranga kuti imwe paundabva masoko aya mpsipi zvoda kuwirane papo kuti mudzati ne ine ndinapusa kuenda kiyaemba ndeka ine mandenda kiya kumbira nkana kuna iye ari kuemerera mizva iyoyi
1: zveshuwa handina kugumbuka nemashoko awo asi ndakapeta masimba soki chido chemwe wangu ndaitochema kuti dai ndatenderwa hangu ndidini ndipinde ndiembe ndega asi ndakapuwa mukana ipapo ndakatenda Mwari zvakanyanya
0: kuranga kuti zvensezvi zvikona kwano imwe akari mulungu akaita zvenezvi kuti murambizike kupinda uku kuti mudzapangizire zvina imwe zvina posta kudzwa imwe
1: ndizvo chaizvo Mwari wanga wane chinangwa ende chiri kudzadziswa zvino zvi
0: apo ntsiku iyo kuranga kuti imwe amokasati taima mbakare mweka murafura mwetu toma papo
1: aiwa muchechi ndaimba zvakatangira muchechi vanhu vachitaura ndinoimba ndinoimba ndinoimba ndani chizosvika pekuzodini pekuzoita nyaya iyona iyo. Sinzi.
0: Tichali papo basi pa kutoma kwanuku uku. Kuranga kuti pamuda piwa nkana iwo uyo kuti ne pinda uyembeo. Maona imwe muchidzaoneka muchipinda papo muchiemba. Wanhu vachidekerika nalo basa iro iro vakuti adasvika pakufupirane na mare vachikupani mibairo ya mare kuti iyo iri hapa bata liapo iri hapo unapusa unapusa. Mare yadifika pazvuru makumi matatu ya zvuru tingalange 30 mm kashi kuranga kuti papo iwe udabvatitini nankana iwe uyu wakuti wapiwa zaoneka zve iwe uchifupiwa uchipiwa mibairo kupinda dungwe rikana wanyawa yako awenze
1: apo ndakanzwa kufara zvikuru kwazvo ndakagamuchira nerufaro zvandakapuwa
0: Apo mkote maleo chiripo ndipeo padoko.
1: Ya magore ya kapera ni.
0: Ya kapera. Ndi katipi nangu ilipo padoko ti undipeo. Na kote udapiwa mali da wanda hapa. Ndi ya radikanuwe kutwa. Apo kuhuko nzeru ii ya zauya kuti uende kia tepiwa, uende kia garavali mastudio ila zauya titini.
1: Chandaga ida nyini pandaga uya ni mari ii. Ndakatanga kuishandisa asipa yaka zubera ndakagara tunikata inini pani pandakanganisa basara nguri ya devri ndere kupiri ndere mberi ndikatanga manji kutuaga imwe mari kuenda mu studio ndaenda mu studio ndipandaka zoenda kuzinyoresa pa kongursi yangari pa Radio MW Afro Gospel Show ya itigiri kwa kuhu shpo samfera ndapinda kuyo kudichimba tichimba asikune wa indiriku imba shakanaka ndipandaka zobatisiru kwa ni mkoma mapinge Manu mapinga kanditi ozo tuwa ganguwa ondi tuwaga. Ndakazo wa tuwa gadi shuwa ndo shika ikona. Ondi batira ni muzika zitatu ni video imwe. Andina kubadara. Asipani ngome ndakazo wa imbira kuti mkaiti shakanaka munopuwa corona. Waronzi munopuwa makomborero. Apa andri kunyanya kutenda Radio MW so narisizio naona manu mapinga. Ndi wakati so timbiri yangu idini itange ufamba itange usika.
0: Kukangoti wene wandi wada batana kuitoti imu kwanise kuenda kia pika nyimbo zanu za kutoma.
1: Ehe. Ndizo chaizo.
0: Siku ya kutoma iyo iyo pakuda vine nkana wadi hapa uyu uye mstudio tukutepe tukugravali kuti nyimbo za kozi zibviweo na wazinji pache munu nguwa cha inga yali kuda. Siku ya hiyo ya kutoma kwa vienda dipinda hapa ndiko ili hapa hii langa masoko na iwe tichikuteba udapate tini papu
1: iwa ndaganzu kwa kusununguka andina kumbobatikana ende DJ wakafara ndizo shikuru kwa suni uji andina kwa atorela nguwa ya kariba maninge ndichi wa shupa ndakatopinda ndo gumando bada kwenye mikrofondo wa uzati ngoma ndida kuimba ino tadai ukumbira unsheringu de melodia watanga kubiga ngoma tichito peza shakadaro
0: kuranga ndikule libi ilo hili
1: 2021
0: izwezi kwangu kwa ina makole mashano uli mukati mbasa iro iri kwangu kuti mukole iro iri odakusa nyimbo zingasi zaonaenda kya pika iwe
1: pa gore iri dzinopana 5 ndine dzimweni dzakawanda asi dzimwe dzacho dzichiri kugadziriswa mu studio momo
0: ndizo chade apo tingenda kiona kubuda pa udaita pa gore iro iro kiafika pa zvino pano apa kuranga kuti kana utisashika kumvunze yoyo na kuti dahile panu wadikani chopsa nikana kuna iwa utibwa wanada kuti wana mivunzo wana masoka utarange na iye muyembi uyo anabvimadzibaba augushu ndijaha ramukati ma ino provinsi ya Manika muna mivunzo munanga mchifona dahile panu chopsa nabazafoni setisashika kuku tiri munguwa ya kulangana iye tingenda kiaona mukati makulino iri panajitwa rako wisa iwe nana kuti vitimurhe kana kuti Sipi zvakukuronzerera mukati magorino iri.
1: Zvishuwa gorino iri ndiri munzira ndichigadzirira si kune dzandambosvitsa padhuze. Ndine ngoma mbiri dzandauya nadzo pazuva rinasi dzandabika gorino. Asi ndine dzimwe futi dzandauya kuti ndibike gorino. Ende chandiri kushuvira zvakanyanya kuti Mwari dai vabatsira nekutungamirira ndiite mavideo gorino iri. Ndivedzere mhanzi nekuita mavideo.
0: Apo mukango kuti pazviri zako uri kuti sitimurwe nyamusizizi. Zina vititini ya kutoma ina vititini ya chui ina vititini
1: ya kutanga inoti ameni baba inenge chitaura kuti kundiona kusvika pandiripo pano azvisi nyore ndakapinda nhamo dzakanda ndisvike pano asi wazhinji wakaona munhu kana abudirira vanomhanyira kutaura kunzi aromba aenda kukamba asi kukamba Mwari anopa makomborero ndizvo inotaura ngoma iyi kuti mundione ndisvike pandiripo ndigarige zvisiri nyore zvinoda kushanda ende ndakapinda nhamo dzakawandisa kwazvo
0: Ndipo chada kutati ya chwiri ina vititini.
1: Ya chwiri inotaura zororo. Zororo rukutaura wapa ndinyaya ya ndaimba inotaura sobrejaha mupfumi ni Lazaro. Lazaro aiwa murombo asi akaona umambo we kudenga. Saka zviri nani angu kutambudzika panyama mweya wangu wane zororo.
0: Ndizvo chadodikane ngati bveni kanyimbo aka tibve nyimbo ii ticha hirira mapindi ari kukumbiriko ticha hirira no joretu nkana tibve timbani na wani ari kuti purutana mukati ngazane izi ari mutunhu upi wana mubvunzo kana kuti nkabe ndiapi masoko nayo nakuda kwa muyembi ningana uyu ndepo tisatasvika kuuko ngati bveni nyimbo iri kuya ichibvi ameni baba kudzati mundione ndichisvika pano apa zvizinji zvabatana ine matsirekwende na matsirekwende nyatsindikora nyatsindikora nanera ine ese ndi chimuka basi kwenda kumberi ndichionekana chiri pano apa pansi kuningana iyo ino iyi ndiyo nyimbo.

0: Wadikani nguwa hasirike mataye izi pa 84-80-27-63-8 Tirimunguwa ya kutiti kwanise guva imwe masoka munaye mungata mbuzungu izi
1: Cheniro vafoni machibese ya kudeka
2: Mbuka saka kendo wa mshamarari
0: Eo talani nga chamuru kubazwe penimwe na mazinji
2: Nada shikuwa kuno siri nani
0: Ne mshwa kudeka diano apo ndimwe wani muli kupi
2: Nino si Filipi, João, chaita pensera, ndi kuloka akativu.
0: Ande, tipende vema zinchi, tina jahiri muyembi?
2: Nada, kuemba kao kurugusi, nika malini.
0: Ok.
2: Nada mbobu ya ona wapadoku.
0: Ana kutipa?
2: Nada mbobu ya ona wapadoku, mbobu kurukula ona.
0: Ande, ranganti vema soko, toita chibagwa?
2: Onde, onde.
0: Hmm.
2: Ndaenda kuzwa kuti ndao kudasi yati ngoma zao kombo tinojiona.
3: Alright, mamuka sei chikutanga.
2: Tamuka kumuka kwenyuo.
3: Tamuka zviri nani. Ngoma kuda kudziwana wanoshandisa matachi kana kupinda mu YouTube mopishikizari madzibaba August munosvikira basa rangu ririmo imomo.
2: Aha.
3: Wanenge wasine mafoni akadaro. Pa Amerika dokurva dzinoneka ngoma dzangu.
2: Honde honde. Zvakanaka.
3: Tinotenda baba.
2: Ya.
0: Mazviita musala zvabe.
2: Tabonga tabonga.
0: Wadikani nguwa haziri kwe matai ndalanga pa 84-80-27-63-8 ndizo namba tiri kuso ndesa ife tikwanise kuvana na imu mluko naramintu mshana siyana mukati mwa mwanyaunu wa majaha tina jaha ili madzibaba gushtu na nyimbo zitwa izi zakute tiri kutumura nyamonsi unu tichizibwa kubulida mukati mwa ino studio radio Musambiki zwense izu chitwa mukati mwa mwanya iwa wa majaha ndichiranga pa 84-80-27-63-8 Cheniro pafoni Machibese kudeka Tamuka penimu ninga tamuku vazwi Nduku mbirao muingi zile pfalanu kwa nsio virana Ingi ziane pado kupfalanu iro Alo pafoni? Kushupakwazo izwa mna mwawe. Kushupakwazo tili pakati. Pakuti tikwanise kubwa wena. Waito 4, 80, 27, 63, 8. Waito 4, 80, 20, 8, 4, 80, 27, 63, 8. Tichirangapana apapaita mbani zwache uyu. Cheniro? Cheniro pafoni? Alo pafoni? Wadikani nkulamba kwazo izi nguwa haziri kwe matai tichiteza nguwa yali izi nyimbo ili mutamu

0: mazino atokwamataka ndo rumasha yenge chando.
1: Ah ndi andi ndijaro.
0: Mari ngati basire baba.
1: Ndimwe wani mukupi?
0: Ini ndiri ambere uje musimasimbe district vanduzi bairo dzana kuti utubro padzene pase bolambo.
1: Ah ndi tipende bve mazinji kubudira ku vanduzi ndiyapi masoko matuisira?
0: Ya idi masoko andukuya nango kusindisa babari mukati wawo.
1: Mhm.
0: Ingaende pamberi nokuimba nouye kuimba kwao kunotopaga ingatongoti nawe umuprovinsi emanika ino kana kuti umusambiri ingatongoti muzimbabwe yano.
1: Mhm.
0: Saka ndinoti ingarambe akadaroko kuti panoonekawo matosenadhori andoita nokuabatsira uyezve ngaazosiye namba yawo imona muradho kana achinge akubuda.
1: Okay.
0: Tikwanise kubatana nawo pamhepo.
1: Mazviita mosara zvadi ndepo?
0: Maita basa papamberi nebasa pangobrigada.
1: Ah ndiye. Matsuba Gushu tiri pakati pakubva masoko ningana aya pana mubvunzo wasiwa na wa Vivale kutranga paso achibviko dimwe muna nyimbo dzingasi futi nyimbo izvo izi zaina ma video kana kuti nkhabe.
2: Ah wabvunza zvakanaka ngoma dzakukwana kuma 40 idoshi. So video pari zvino zvindichiri neimwe ngoma ndakaimba inoti upenyu mutoro ndakaimba pamwe ipo nemukoma mapinge asi gore rino iri tikuna madamwari chinoita basa rekuimba rine basa zvakanyanya. So tichido tirinacho so tinenge richida mare ndipo chitiri mare chiposa vezvo pamba panenge pauda kudyiwa tinenge takumira two side. Asi nezvakadaro tichaita masimba rose panotibvumira Mwari nekuti pamukana tinenge tichibika mamwe mavideo asi goro rino ndaina matangu dai ndakwanisa kuita matatu kana marongo muna.
1: Ematone ndikubate mulomo machibesa kudeka
3: marara sei
1: tara ninga zvamuri kubva zvipeni imwe nevazinji.
3: Tarara.
1: Ande, ndimwe wani muri kupi?
3: Ndine nowe Mario, ndiri ubaro seti da bili, zona wa Mizambezi.
1: Ande baba, tipete vema zinji?
3: Ndaida kuchanga kuziya, utiaona ano ita osho, ereo, kana nada.
1: Ok.
3: Ndoda uziya kutiti, ano ita osho, ano kwa kwa kwenda kuimba makereke, ambose namba yao.
1: Ok.
3: Ndizvo basi kwasimbisawo kuti mari ngaabatsiri nokuimba kwari kuita.
1: Mazviita wazvibva kareiwo?
3: Aita basa.
1: Andi ukaranga wati nyimbo yaina vhidhiyo njibodzi basi.
2: Ndimwe si maigoro rino tikunamata Mwari daitaona ndimboita nhatu kana murongo muna. Sindaida kuti ndimbotsvage kudusa vhidhiyoyo. Ingoma inotaura kuti nevaroi mumba muno vanhu vaite zvekuona zvainenge chiratidza.
1: Okay.
2: Nedzimwe
1: chadiko apo mukati mabasa iri uiri wade pindiripi pakuronzera kwari kuita kuti deka zvaita mushe nikuse uri pindiripi utsvaka vabatsiri uri ndipi basa rako uri kuita mukati makuronzera kuku
2: pakugadzirira kwangu zveshuwa wabatsiri vanodikanwa kuti basa rinenge richida vatsigiri vanotsigira. Asi ndiripo pekutendesesa kune waya vakandipa.
1: Ema ndobata mulomo. Machibesa kudeka.
4: Halo mfumara.
1: Ah ndetipeni kurara.
4: Ai zvotarara zvemani.
1: Zvakudeka ndimwe wani muri kupi?
4: Pano muntu ana wani Manuel Masivo kumesika.
1: Kubudia misika wa wani tipende bve mazinji madititsika imwe.
4: Tika kama ndudzo kufara ngoma dzirubudisa mwaramwa. Ngabambirire kuenda mberi.
1: Okay.
4: Ndizvakanaka kuti musambiki muno eva totozva muzga yotopinda ne chechechi
1: kuna kwangu ine mambure ari kuita chanje aya red ari kuita chanje iyi.
4: Hello.
1: Ah ndatade kuzvibva.
4: Ndati katobange kuenda mberi kuti ngoma katobva chechechi kuti ndati patavaro ndamubire ne.
1: Okay.
4: Ndiri mambo ndiri ngakasari kana
1: maita basa pa nanga masoko kuti nkhabe. Rede erikuita chanje iye mazviita na masoko yana ndofunga ine kuti ne tidaimira kuti zvikada kuranga imwe zvasvika kuti masoko aya yadi kumbuluska na iyo mhepo hayachalita ikusvika kuno uku yari kusara mapindi mashandu kwansi kujara kana kuti mapindi mrodo kuma sindi ya kusara tikwansi kujara mwanya iwo uyu anti apo pana mubvunzo unangu wauya uyu ukabviwo iwo pa mashow yawo nakaita iwe unakatendawo kusimurwa kuti uende kuemba magireja kana kuti shows nada iwe ndisakwenda kuyaita mumapangizwa tingati ya mazinji ese magireja nkhabe
2: baiwa andine sarudzo machechi ndinoenda ndichiti ndakambo kukwana so Goba, Profeta Goba. Ndakambo enda kuimba mchichi mao. Eh, wakandikuwa kandakaya.
1: Ema padoko ndo bata mulomo. Machibesa kudeka? Malatitini tuanimwe?
0: Tamuka nako kwa imu kutuzori.
1: Tamuka, toita chikbagwa, red day ili kumbulusa mulusa masoko ena.
0: Aje, mbronga na Jose, Dome, Matisi, Usha, Kuchipi, Brongo, Kwa Kuzba.
1: Rede baba ili kushupa hii?
0: Ndani Jose, Mati, Usha, Kuchipi, Brongo.
1: Ande, tipentipe mazinji, itani chikbagwa?
0: Mazinji, kwa sene para mkandela masati kukoro.
1: Havili kubifika mwushe tae? Maita basa mwusa lashadi ndevo?
0: Tatenda basa.
1: Tatenda. Wadikani itadi mpindi ya upesendu ula kwenye wanu wairi ndi wajali mwanya uyu. Wairi basi ndi wajali mwanya uyu na utinguwaza itanchanje izi. Wairi awa kutoti iwa kwanise kujala mwanya iwa uyu. Machibese no aya itutuense mukati mwapindi aya. Tikona unangu uyadifika. Machibese kudeka?
5: Machibese ya mshamalari mamukase.
1: Tala nengatomu kupvazi. Ndi mwanu mlikupi?
5: Martinyu Mashona, bairo 25 Desembro, Vandu.
1: Ande, itani chikwa kwa baba, nguwa zaenda?
5: Ne, ini ni ndiri kupa kutenda mkoma o kutipambeli na ibasa angasa. Kututu mbasure, liko kuti nikaidu ibudirile pambeli na ibasa. Pese tinofara ndizo.
1: Mazita, mwosa la shwade?
5: Tatenda.
1: Wadikani padikudi wa mbozi basi hapa ndia jale. Mbozi ndiye jale toita kuyere ngera swa trifi kuti mbozi haba tiri, mbozi haba tiri, piri, piri haba tiri. Jense isu kuti tikwanise kujala. Ndalanga ine mbozi ndia likudi wa apa kuti tikwanise ife kujala foni atu pansiku ninganya musiuno. Apo tiketeza jale isu tohirira kuna iwe Emerton. Aditifikira uyu mbani zwache. Machibese kudeka.
6: Halo mararasi.
1: Tala ningatwa mruku pashu. Ndi mwani mulikupi?
6: Zaiye Germando Shinau Pandu Spero Vitim de Juni.
1: Ande, ngati teni chikwa bande po nguwa zaenda?
6: Nini, ndukutenda maningi na baba rupi mbao. Pambiri mebata, tukupara maningi nasu.
1: Okay.
6: Ndiyona nga abame na kuyembeko. Ate daisha hita, potia kukumira juta anu, numero ya hoyo, tia basi hili, kwa ratia mbisino vizi ya kwanda, tukua dao.
1: Maita basa, yashika masoko?
6: Tatenda maita basa pambiri mbao.
1: Tatenda. Ande, wadikanwe, maziba gushtu, tuweta chikwa kwa nguwa zaenda izi. Tapu masoko mazinji hapa, uena chibvi musia namba za foni, kuti mzete kubatsirika, uena chibvi pana nyimbo singasi, mazana mavideo singasi, masho yanaita imwe, munatenda kuenda kuita magereja masho, kana kuti nkabe?
2: Ndino bvuma. Andini saruzo, ndino tenda.
1: Apo mungaenda kuita show magereja, muna kumbira mare, muna kumbira kulipiwa, kana kuti nkabe?
2: Ya, ibasa la mwari, asi mnondo ziyoto timushi wa ngombe anuangwa mkaka wa ngombe zanusha. Kashikapo, shawano tenda nazo, zininge zirichukura, zininge disini mapadze kutemera na mugano.
1: Kuna kote ya mpasani, kwa mbandi mbazo, tayo kote ine.
2: Ili nyaye chechi ya china mbazo, so.
1: Kese mga zati marikwenda mapangizu kaya mkwita makole, ma universariante, kana kote mafeshta kushina siya, muna kaita titi, muna kakumbira ili mari.
2: Ya, imomo, mune meta zininge ziribo, tininge tishikumbira pa zibi, kuitati investiri basari ende kumbere.
1: Chadi hapo kuna iwa nada nyimbo zana zibatila kupi?
2: Wanopinda mwitubi upishikizari mazibaba Augustu wanashikila basarango rimomo. Ende ni namba futu wanengu warikuri wachida ngoma. Wani walitapi ningawa sendera na ui ngoma zangu ni mavideo wa muandengendi nao.
1: Chao pasanda elepano na basafoni. Mpango kama tumasoko ya kunaya mukati manguwa zino izi na kuda kwa basala kuri ndio ya.
2: Aiwa ndinoti kuamwe wa imbe wanengu wa chindinzi kwa hatu tipambere ni mabasanga tipambere kuimba tisadzoka kumashura. Simu kuimba kwedu tisawanze kutukana andisi kutini njini rogona kwete. Asipani ngoma za tinonzu kwa zingu kuti kundoshora na nevizinyo ya ngoma. Tisi hezo songa tiimbe ni kuti kuimba imarizo itende uze wanu ishandore wanu pamararamiru ni magariro.
1: Chadiko, o sia letu, namba safoni, o goneka letu, zwenzi ezwe ushiranga padoko na chikumbiru chana lakuta yu kuna yuwa wanu walikutipa.
2: Alright, namba zangu zinoti 87-56-40-0-87 zingwa zinoti 84 40 18 7 2 2 84 40 18 7 2 2 chikumbiro chikuru chandiri nacho ndikumbira rubatsiro rekutsigirwa pamabasa chido changu ngechekuenderera mberi kusvikira Mwari atonga kuda kwake ndichimba ndicho chikuru kuru ndoda mapatrocinadori nevanhu vanenge vachindida mumashow ndiri disponible ndinosotoita mashow aningada kushora Mwari
1: wazviita apinda pi numero dza mofitelezi TV
2: waito sete singoenda seji 40 idoji 0 80 sete indisika kangani okupadzisa famiga yangu yakawanda vamwari tete vamwari muna sinyanyanye payake apo ndinoti mangwana nakanaka pratoda familia seda chitipindai mangwana nakanaka
1: wazviita wadikani hapa china masoko mazinji akali madzibaba augustu izvi mukati mwaino province manika na nyimbo zache izoizi nguwao zaita nchanje ndadi kutine wadikani mosala muchibva nyimbo yache i Marco Nazario ndiye akalemera mwanya uno pantsiko nyemusungu mwanya majaha ndi kuti ndikaperekezgana Geraldo de Souza kumichini cho goda mosala zvade changamire.

dzine nhau dziri kuerengwa ndi Peter Nyandira. Mutungamiri wenyika Daniel Chapo wakatsanangura ari muguta reshimoyo kuti hurumende yaita imwe mito yekupa mhinduro yekuti izvo zvinge zvichipa rugondo pakuchengetedzwa pamwe nekutakurwa kwezvizvarwa zvenyika yemusambiki zviri kuraramira kunyika yekuafrica suria wari kusangana nedambudziko reshinofobia kunyika eye. Sekutsanangura kwakaita mutungamiriri wenyika wakati zvese zvaizwa imwe mito yekupa mhinduro zvechimbi chimbi izvo zviriwo mukati mwenzvimbo dzezvemabasa dzinoti nzvimbo inoonera nezvekudyidzana nedzimwe nyika, nzvimbo inoonera nezvekuderedzwa kwezviwanikwa zvekunze ENJD, zvakarezve newamwe wamiriri wenyika ino kunyika dzekunze. Mutungamiriri wenyika wakawedzera chiti riri kuizwa basa rekuwirirana uye nekutakura zvizvarwa zvenyika yemusambiki, izvo pakatorongwa zvifambo kubva munzvimbo idzo dzine njosi kuafrica tsule kusvika pachinyamugano cheresano gracia kuzobvepo ndo panozosumudzwa vanhu ava kuendeswa munzvimbo dzavo dzavakabva mumaprovhinsia. Danieri Chapo wakabata maoko kana kuti wakatsumbirana neavo vakasangana nedambudziko reshinofobia kunyanya kumhuri idzo dzine hama dzakashaya nekuda kweshinofobia pamwe nekubaka kwakaita moto kunyika yekuIndia. Mutungamiriri wenyika wakaimbisa kuti kunyadai kunyika yekuafrica tsule kuine shinofobia kana kuti kudzingwa kwevanhu vasiri wemunyikamo, asi ushamwari huri kuramba huripo nenyika mbiri idzi nechinangwa chekuda kuti pange paine rugondo hwekudzoka kwevagari awa muzvakanaka kunyika iye. Wando unopfuura kumazana mairi ezvuru zvevana vadoko nemakore mashanu ekuberekwa muprovhinsi yeManica ndiwo hwachadonhedzerwa mushonga kana kuti kubayiwa Jackson rekurwisa chirwere chenheta makumbo pagwitikwiti rechipiri rekubayiwa kweJackson kuvana awa izvo pasondo rechitatu remwedzi uno. Zvichizwa kwemazuva marongo mona gwitikwiti kana kutobayiwa kwemajekiseni uko kuri kuizwa, gwitikwiti iri rine chinangwa chekuda kudonhedzera mushonga kuwana kuitira kuti izvo vasazosangana nematambudziko ezveutano anokonzerwa nenheta makumbo uyezve nekuti chirwere ichi chichazopararira kunzvimbo zhinji. Sekutsanangura kwakaita nyanzvi yezveutano kuruzhinji panzvimbo yezvemabasa ezveutano mudzimai nendaramo mushimoyo vakati riri kuizwa basa iko zvino rekutaurira izvo vagari kunyanya kuvabereki pamwe nevachengetedzi wevana vane zera iri richanga riri mukati mekudonhedzerwa mushonga kuti wange vachigadzirira kuitira gwitikwiti ere. Romana Filipi wakazisa kunhepenyuro ino kuti zvakare kubayiwa kweJackson iri kuchanga kwechizwa uye zvemishonga ichanga yatayo kuti zvichaizwa mumadistrito kubva pasondo rechipiri remwedzi uno, asi vari kuyambira kune vagari vose kunyanya kuvabereki kuti vange vachitaura mashoko akatarisana nekukosha kwakaita kubayiwa Jackson kuitira kuti mwana kana kuti pasave paine vana vanosara kunze mukubayiwa kweJackson ere. Romana Filipi nyanzvi yezveutano wakadoma kuti gwitikwiti iri riri kuizwa door to door munzvimbo dzinoungana ruzhinji nechinangwa chekuda kuti zvovanga vachikwanisira mhimo yavari kuda kuti vanga vachibaya vana wezera iri. Topedzisira nemashoko ari kuti mutungamiriri wenyika Daniel Chapo wakazivisa nemusi wechishanu kuti hurumende ingagona kubvisa matsamba anotendedza kushanda kweyamwe yemakambani anoita zvezvitserwa muprovhinsi yeManica ngekuti vari kupangidza zviratidzo zvekuti awana simba uye nekutedza kurudziro dziri kuizwa dziri kukonzera kukanganisa zvakatikomberedza. Daniel Chapo waitaura izvi nemusi wechishanu paaitaura kune vatapi venhau muprovhinsia ino wakati mushure mekunga pambomiswa zvishomanane kwemabasa ezvezvitserwa muprovhinsia yeManica gore radai zvikupfuura, hurumende yakatanga zvekuongorora yechibvumidzazve kune waya vakanga kana kuti kune kambani dziya dzakanga dzateedza zvanga zviri kutaurwa zvisingakanganisi zvakatikomberedza.
Danieli chapo wakadoma kote kucherwa kwe goride kune waya wanochera wachimva wari mudzimba ibasa gurisa rekuti izvo ndori riku kanganisa zvakatikomberedza. Mutungamiri wenyika ino yemusambiki wakazisa zvezvakare kuti paroda kuzwe zvepange pachigadzirwa zvomwe mutemo unotaura ngezvezvitserwa kuitira kuti diwi iri ringe richipedza dambudziko rekucherwa cherwa zvisina maturo izvo zviri kukanganisa zvakatikomberedza. Achitaura muzuva rekupemberwa munyika dzepasi rose rezvakatikomberedza rakapemberwa nemusi wechishanu, mutungamiri wenyika wakatsigira kuti zvikamu zvakasiyana siyana zvinoita mabasa zvinofanirwa kuti zvinge zvichitsvaga mitoo yakafanira yekukoshesa uye nekupedza matambudziko ari kukanganisa zvakatikomberedza uye nekusimbaradzazve izvo nekurwisa kumachinjiro emamiriro ekunze kunyika yena. Uku ndiko kupera kwenawo tsepane inonguwa.

0: Nditule mupande nekambo manga kurumedza kudiseka nasuno zvaparina nezvango zvaita gumi nechidimbu chimwe dejora zvine minuto zvine uminuto munyika yemusambiki nembati tapangana tichiti dzikakwana nguva idzi tinomboti timbotarisa rimwe dambudziko riri kuitika kuti sei misha dzedu mazuva ano adzichanyatsi kumira. Kareko dzinozi dzimba dzaimira zvakanaka, kutaura kuti kumira nekushingirira kwaiizwa kare, angadai ari mukadzi angadai ari murume, kushingirira kwaiizwa kwanga kuri kuti here ndikabva pano handikatsiki ndaona umwe mukadzi kana kuti ndikabva pano handikatsiki ndaona umwe murume. Zvosiyana nezvamanji manji, kutaura kuti munhu unoroorwa kakawanda, munhu unoroorawo kakawanda, kutaura kuti inyaya yekuti akadzi yawanda, inyaya yekuti arume akawanda here mazuva acho kwanga kusati kwane arume akawanda. Ndo zviri kuita kuti misha dzedu dzisamire mushere, inyaya yekuti ndikandosakadza hembe iyi ndinopfeka imweni. Ndo zviripo here kana kuti pane zvimweni zviripo? Pafoni ndiani aripo? Bondia, mamuka sei?
1: Mamuka saya ndiro.
0: Tamuka, totyire mimi.
1: Ini ndiri nani, apeno kunyumba yako yandiro.
0: Kuri nani?
1: Tabona bonga.
0: Amuzenge ndwa.
1: Dawe dawe.
0: Pano akamufonera here? Pano akandikumbira namba yechiti pamakatsvaka pei maida mukadzi paya paya kati ndamunda ada hangu ndipei namba yawo. Makafonerwa here?
1: Ndiyaya ndakazofona, akafonera manji. Mnumera kona yakanda yakazenda mulisha negra.
0: Yani yakaenda mulisha negra?
1: Pashira imabhia nyandire kunanga chimicheka reyai ndenda yai jindikidza.
0: Ehonde.
1: Antau tipozi awarine yaramba yende ngwendangwenda kuti kunanga ati vanino kale vanga vashomani here kana kuti vakajoka le vanga vashomani here andishopa nyandire.
0: Mm.
1: Ya, ndinoona kuti koti maonera hangu inini.
0: Eh.
1: Ndinoona kuti vana kajwa wari vana nemakore vari kuwanja zvekubhia kuti andinyengereri.
0: Murume unoti wandinyengereri, mukadzi woti wandinyengereri.
1: Ya, kumamuna handiri kuona nini kuti koti vese mukati mwamuna vese vanotepa inini handinganyengereri enthoo mukadzi unou. Mukadzi otiwepa handinganyengereri mwamuna ngokuti utenderi hwatea muno hawa musambiki muno manja utenderi ona asi kuti wakanyiwa chinangati vanthu vese ngavashaise so kuti munthu wese unonga arohwa ngaagare zvakanaka so kuti inini ndiri kuona kuti koti andinyengereri meshima uri kuwanda mata nyandiwagora vakala vamunobyadala kanga vasina andinyengereri
0: kwanga kusina
1: nade kanga kuri yako manji kanga kushomani vana nimai takatiriyo susana amuzengera kuti akabohaa mazuva anitava manji mwana kajakaho mwana mumeshima watoshingirire pamusha pakepo nevahasare dhaaushiratiati agwa sare nevatamuchita kudini manji unoramba akashingire pamusha paarohwa ripondo kuti mwamuna wakeo basi.
0: Mazvita, okay, okay, taurai betsei.
1: Zvimweni izve anyandiro ngozvekuti pakuroorana payana vanoroorana hondi vari mujaha nomusikani so pakazoveitika kuti mwana basi pondopapo ndinoona kuti panobudazve dambudziko rimweni.
0: Aha.
1: Ya, ngokuti takandoitika kuti mwana basi dangani kurokorekwa kureda mwana uyana manji dambudziko rekuro. Kurera vurokuro romwana sha aripo kumwana kadzinani.
0: Riri kumurume.
1: Riri kumurume. Ngokuti akaona kuti mukadzi wangu wabara. Oramba endo njenga njenga basa. Ndaripozi. Magari yako pamusipo. Taitiwo bhonabhonadzi.
0: Okay, mazvita regai timbozwa amweni amuzengendwa.
1: Okay, tabonga yandiyo manjani. Yengere mechi nandi kumona tiye parikuwanda naye.
0: Okay, ndiye muzengendwa kobvako muda serasao kudistritre gondola mumugwagwa wekutanga kumberi mberi uko ndo kwaafona ari pafoni wechipiri ndiani aripo bondiye
2: mamuka zvakadini wo amushamara
0: tokire mimo wachaita penisera
2: tamuka tamuka ushoni apeno imwe muyo anyandiro
0: ndiri nani hangu ndotyirawo kumbayo kwako kukatizeyo
2: Dada kakati seku nukamuka ushoni.
0: Okay.
2: nyangwe kamuka ono simhepo hako asike ndotonthola kudai machinata ndikundokwirizira mabeseo.
0: Okay, ndizvo.
2: Oh.
0: Tipe tipe
2: ya inini ndikenda kuona kuti asikane okareo aida aizvisisa musha airamba endotiko nezvinyamboshata andori nganganga aripo basi pamusipo kainga kuda kuzvisisa musha kuti hai andingambi ndoti hai gumiro wana kada mwana babake nati ndoda kuti hangu ana ese ondinobara ndizi ngo baba umwe basi.
0: Saka uke mapa kudiure akadzi kuvarume wacho ke akadzi ndo ane dambudziko here mazuva atiri kurarama ano?
2: Ya mazuva atiri kurarama ano aya umweni amweni tingana madzaha anyamasiyano aya anoda basi mwanakadzi usirino zamu rakaema angaona kuti zamu ramwera asamudi oda kutsvaka kumweni.
0: Okay, ikona kareko wainyengerera kuti musha umire ndiani ngekuti ngatimboti izvo vakomana emazuvano ndozvaari kuita akadzi ndozvaari kuita unofanirwa kuti anga ari pasi pekuti musha uramba wakamira ndiani?
2: Ndibaba.
0: Hino ari kuzviita here amai manje acho?
2: Anyamasiyano ndiona ndiri kubhuya ari kuti hai anyamasiyano ayahai madzaha anyamasiyano aya ari kuda basi asiri musikane akaona kuti waupedza wamupedza usikane wakewo omusiya oenda zvokotsvaka zvemusikane umweni usiri nozamura akaema.
0: Aha.
2: Ya.
0: Mazvita chaita mowa nezuva rakanaka.
2: Tabonga pamberi nomabasa.
0: Tatenda. Ndaimbodawo vakadzi kuti ambofono ambotaurawo zviri kuitika. Musoro weshoko etiinawo ngewekuti kareko misha dzaimira kusvika anhu aichembedzana kutaura kuti zvaakuitika mazuva ano zvizvi inyaya yekuti akadzi awanda here kuti arume awanda. Kareko anhu aibata misha dzavo kutaura kuti aitya kuti ndikabva pamurume uno kana kuti ndikasiya mukadzi uyo handizomuoni ngekuti ashoma. Ndizvo here kana kuti pane chiri kuitika? Pafoni ndiani aripo? Bhondia.
3: Alo, mara sei?
0: Tarara, ndizvo ndaida munhu wechikadzi ndimwe chaiko. Mamuka sei? Zita muripe?
3: Joana zvese kuno bharikanga pasi.
0: Mazvita tipe tizwe mai Joana.
3: Oh, chirongwa ndiri kuchizwa ho mazepa. Zvinoita kuti ai anakadziwo zvino pano nokare akasiyana ngokuti handiendiwo mazuva nekare akasiyana kure kure mani.
0: Aha.
3: Yazvino ikaanda handiendi yekusiyira zviro zvinoitika. Umweni nai kutokondwa ngomwamuna kudai kwatisingirinyati. Wakutotepa zvino nditosiyana naye ndiende kutotsvaka umweni. Haingwari nawe bho.
0: Saka muri kutaura kuti dambudziko zhinji rekusamira kuri kuita misha mazuva ano riri kubva kune akadzi basi.
3: Kuna vanakadzi mizvo handiendi yavanda buriki iyena ndai mwamuna wanga ndoenda kundoonawo zviri kunza iro vakutoona inge kuti mwamuna mukadzi wake uyo asina basa wakuti.
0: Aha.
3: Inini wangu ndakatora na 2003 ndakavabona kinzi ano mazivepa ana ese ndinawo mwamuna umwe naumwe basi zvese zvakatoita zvese ndotosiyana nazvo.
0: Zvemunoshingirira maningi mimi kuti zvimwe amwana anhu akafundawo ndimwe zvemunoshingirira maningi ngezvipi ipona?
3: Apa inoshingirira maningi kuti epa ungati apa wabara mwana wosiya pabara mwana wosiya mangwana idambudziko kuno ana aya ngoti baba munini kuda kuchengeta mwana womweni wake hapana anoshingirira.
0: Aha.
3: Hae purusupondwa uripo.
0: Aha, zvinoda kushingirira undoripa.
3: Basi ngoma yake ngoti ngagomera uripo ngokuti parati ana aya azini aziyane.
0: Imi mamusi utaura wadaro ngekuti baba ari padhuzepo ngo ndiri kuzwa izwirawo padhuzepo.
3: Baba kandizvarerui.
0: Asi padhuzepo here?
3: Nadakana.
0: Ngo ndazwa izwira buda apo ndikati pamupai muri unyengera kuti mukataura kuti zvakadai dai zvinopawo nyaya yekuvarume baba anoshatirwa. Okay, mazvita. Okay.
3: Zvakandika pamberi nechirongwa tinotodakadzwa nezvi tinotopangira nevasikana mazuva ano futi.
0: Saka okay, mimi mati munofanirwa kushingirira zvese.
3: Inotoshingira zvese nezvi.
0: Kana murume wechitopfotsokawo mudondo ngokuti kuno varume ane sando dzekuputsawo mushayo munondoshingirira.
3: Hino to singira kuti ne ato bafora deora kuza yo wata mumba makongoti sese kumidja sese zvinanga zviripo nanga chako tinyo mwana kadzi
0: ah mari paine sadza
3: sadza zvese kusira yo nanga ida zvechinyi
0: aha
3: ora ne sina gira basi sembere mberiyo dzinotengwa basi
0: ora it mazvita mae zvona
3: zvakanaka pandone chirongwa
0: tatenda.

0: paita umwe muterere pafoni ndiani aripo mangwanani
1: mangwanani mangwanani anyandiro
0: marara sei
1: tamuka mamukawo henyu
0: zita muripi
1: ini samueli johani tauro kwa muza kwa gidi mtano kwa gidi
0: kwa gidi muza upo wa shosai diripi lacho
1: muza kore dori paana mazimboni hapa ndikubasho kumabunu
0: okay kumabunu okay zakanaka tipe itiski
1: apa ndiro autaura padoko nge zviri kuitika ndiona kuti mishami zhinji mazuva maere ano ava iri kupfanyika nge kuda kuteedzera zviri kuitika
0: okay
1: hino manje zvakadaro koko chakutonyanya kukumbirwa.

Tena kutotsuma dzakamba kwa vako na Tevane Mati Nelson Tevane na Makasi Agumine mwezi demo makumi maere na ichi mwezi wa rashine finti Uminoti siku ne wari kumachashi kutawara kuna Wari mkwanzi wari kuenda ni waka veyo Ni wari kukadziru wari chimasika tiwanga shizo pinda omisa Mwadezu

ko siri kupinda izo zinomwe mumwezi iwo wa wakoni mugolera juru jiri na makore makumere na matanhatu tichiranga ife mu 7 di junio di 2026 tichiranga yali ife mutsike kuti ife kuranga kuku mitambo iyo mizinji chationeke ichidziwa tichiranga mukati mwa dungwe iro la Tranche Escape Company wachati waoneke iwo wachipamana tsimba pansiko imusiuno na dungwe iro la pensão delegado é gondola gente esse mukati matambwe la swal mo maura nyamutsiuno kudzati mutambwe iro la mutunhu songira pao kamukati maino chimoyo dungwe la academia football chimoyo walikutana macheje tene football club ya misika iyo ichati oneke ichidzwa mauriano aya na Union Sportiva ya Vanduzi mukati matambwe iro la misika 3 de março ya manika izvi kurangako ichati oneke ichimana simba na dungwe iro la Nova Jerusalem mutambwe iro la mutunhu songira pao kamanika tikuranga mitambo iyo ya chinomwe kwiku ya segunda divizao kukundu kwa profesional ya manika pansiku nikanyamusiuno ndi mitambo iyo utaka shasha zvampira hapo kunza kwa mitambo ningana iyo iya kuti kurangaku uku ya kumanika mitambo iyo ya kwiku ya segunda kanati makwiku iyo di shitula manika nichiranga pana apa nyamunsi sondo chinya matole chationeki chipana tsiba na dumbo la football club Nova Vita chaisa sintura inanga rikutwa na dumbo la football club Mudza. Sous-titrage Société Radio-Canada

Walikani tichiti mapindi yalikuya kumbiriku tichiti tite Shpiseni makani ife makani yadaitukwa na pita nyantiro mukati umanya na iyo chiara chamtambo Zwense ize mukati maino studio radio Musambiki kupinda mwanya iwo uyu Doti panise kubva makani iyo yadalingiwa papo Zwense ize mukati masondolino iri Na iyo wadolira zwa mitambo waku senasiana wana kaoneka wachi batira mitambo izi mabasa ngana iyo zwa mitambo mukati maino studio radio Musambiki Musola wa profesional ya manika Ndepo izi zwense adikanu enkwete zangua kuti dere pano Tinanga atade kubva mitambo iyo iyo ese rakanani kuti pa nyamusiuno izi kuenda tingenda kiona mitambo inangu ya kuti izo izi ili kubziwa mumauro ya nyamusiuno izi Kunza kwa segunda divizao na makupi aya ya kudishitula manika Isi tichiranga pano apa dzulo kudoneka iyo mitambo itibziwa Ni mitambo iyo ya makwikwi ya kumutunhuwa munyinga Tichiranga pano apa mitambo iyo ya chisere kauti waitafa jurnada Dzulo mkobera onda jidumari mabora mairi Roji azuli bora libozi Majvejo mabora mairi Upea matira mabora matatu Nyamutsiuno sondo kulanga ku ferroviario ya Cortina Bora libozi Bayern mabora mashanu Izo izi pra kudziwa mitambo iyo Ndima ya chiwiri kauti segunda part Ndiyo ilikoneka chitziwa Kudzati mdaire pano Nash planta jita zina dumbala Juventus Natiri kulanga mitambo iyo makwiku ya kumutunhuwa munyinga Na vio campeonato recreativo da localidade de Munhinga.

Wadikani daire pano mitambo mizinji inangaidi kutoma mumatambwe ya kusinasiana ndi chiranga ya makwipi ya segunda divizao ya makwipi ya kumunyinga kuti kulangako walikubza ndi madungwe iyo izwa kuti kulangakuna uku ndi dungwe la ferroviario ya Cortina na dungwe la Bayan kakuti kulangako Cortina ilikuluza na bula libo kati kuluza na bula mashano iyo ichihinzira libozi na dungwe la Bayan kana wati ferroviario ya Cortina bula libozi mabula mashano kuna Bayan. Mutambo wa chwiri ukalirika ndi mutambo wa Nash Plantage na Juventus panguwa izo zitatu na pindio makumi matatu.

14 ora zvisingwenta iwo 8 minuto zvadikani tsarakanane kuti dere pano tinanga ife tiri kuti ne tibve mazinji aya ndaranga ine tichausvitsa nemakani adaitwa na Peter Nyandiro na iwo wadolera zvamitambo mukati ma ino provinsi ya Manika pamitambo iyi kana kuti makani aya adaitwa mukati ma ino studio izvi kuti tichitanga kupinda makani adaitwa iyo muchishano mukati mwamwanya iyo na

Njora jito jiminutu jodi kanue ndizo zitatu za kumaru apindio maidi kana kuti vense izodi kanue Nguwe ya kuti tonera nyala zungulia tatu ife kutuenda kudzauru kwa dziko lino ku provinsi iyo ka Bonde Delgado Maka maka tiende kiaona mitambo iyo ya chapu chapu Makikui ana vya chapu chapu kurangaku ya kuti muru kanya munsiuno Kudishito la shiuri ya kuti kurangaku dungba ilo la shiuri Lichati loneke ilo lichitambira dungba la katapa Vense izi mitambo iyo kuyemera kuti daire pano paoneke pa chitimuka Yechiturha makwipi aya yanabvi iyo chapu chapu yakuti yadi ndidishitira chitatu iri ndichitwa mitambo iyo iyi kudishito iro kana kuti ku province ya Cabo Delgado mukati mwagore rino iri Tuenda ku province ya Tete yakuti kulanga ku makwipi ya Segunda Divisão Desportivo ya Tete yatambira dungwe la Chitima Football Group yakuti kulanga ku uku wasata kuti golisane dzaira njiwa dzaira njiwa dungwe la Marara lichatizwa izvi rionekeri chizvo daira pano Desportivo ya Motize Ndoya kuno ku province ya Manika makamaka ndoenda kudishitula susundenga kuna makwikiyo ya kumunyinga akuti tichiranga pano apa dungwe la ferroviaria kutina yadi kunerha matanhatu tichiranga seish byenem bodibodzi kuna kurtina izvi zvense zvipangizira kuti ni mapindi ya kupisira ninga masoko

Nziora jisinku minuto jali kanue ngati peni nyimbo ilikuya mutambu incha hili adaire pano na makani aya na pita nyandiro izi makani achada ita mchishanuji ichi mwanya umukati wa mwanya unavio chiara cha mtambu muno mstudio ya radio Musambiki. Ndadi kuita dialu izi

Boa, zichita izo zitatu za kumora pindu kumi na matanhatu ndizo 15 hora ji 16 minutos de munguwa ya kuti makwipi ya segunda divisão ninka masoka jibudiza mukati matambwe iro Lasualpo Trans Escape Company iri koneka lichikunda na mabora mairi zaira njiwa kuna pensão delgado ya gondola tichirangama bora aya bora la kutoma iri loneka lichigoleska na mubza mpira tsimira hembe chikumi na chwiri kudzati bora la chwiri iri la pinda kwene chichino paipa la goleska na mubza mpira tsimira hembe chikumi na ya chitatu izwe wadungwe iro la Trans Escape Company mukati mwa maure no aya ya ntsiku ya nyamunsi uno kuti tichiranga pano apa rense izwi pa mtambo ningana iyo iya kuti tichi rangapano apa ilikoneka iyo ichi dziwa mu mauro ya nyamunsi uno uyu wakuti mudzi uya tsimira hembe chikumi na ya chiwiri ndi Joat kana kuti Elton mudzi wadungwairo la Trans Escape Company kudzati bola chiwiri la goleska la mudzi mpira na bvi iye Moisés wadungwe la Escape inango makwikwi aya tichenda kudishitula motizi kuma kwikwi iyo ya ndikanta dishitula la shifundi kuna iyo mitambo ndingana iyo na torneo ya chapu chapu ili koneka chidziwa pansiko enya monsi uno ndi kuna mitambo ya chidziwa ya Real ya chifundi na Real Madrid ya dungwe koko ndiyo madungwe mire aya yali kutimura kwikwi aya ya nyamunsi ya makwikwi na bviyo chapu chapu kudishito ilo la chifundi ku provincia iyo ya tete pantsiku ninga nyamunsi uno toenda kudishito la Susundenga mukati mwa provinsi ya Manika kwayo yali kudziwa makwikwi ya kutorne kanoti ya makwikwi ya kumunyinga kuti ninga masoko yali kusika na wa Pedro Americo Taundi wa chibvi iwo Ferroviario ya Cortina bora libodzi mabora manomwe dungwe iro la Bayern kana kuti sete Bayern un kuna Cortina ndiyo mitambo iyi yasetsangana kuti dere pano mtambo uyu choneko chipera pachipinda ipo pa madungwe ya Nasplantas na Juventus mukati na mitambo ningana iyoyi hapo dikanuwe mungwa zino izi ndiri kuti ne ninguwa ya kuti dziko la Mosambiki na Arma mitambo iyi ndalangane ya ushamwali wa madziko na madziko ya kunza kuti kulangako dungwe la Mosambiki liri kudzwa na dungwe iro la Arma mitambo iyoyi kawanga ya Oma mitambo iyoyi kuti waina mapindi kumi na manomwe wali kutsatsana tsimba dzaira njiwa kana kuti Oma dzaira njiwa kuna Mosambiki mukati mwa mitambo ninga iyoyi hapo mtambo wa mtunhu wa munyinga wa Ferroviario ya Cortina wa Pera na Bayern kupita kwa waita Cortina bora libodzi mabora manomwe kuna dungwe iro la Bayern izvi tichiranga pano daira pano na Splantas na Juventus walanga wali kuoneka wachipinda mutambwe pa mtambo ningana iyoyi ya kwikwi iyo ya chisere kana kuti mitambo iyo ya chisere yankwikwi aya kumtunhu kwa iwo munyinga mukati madishito la Susundenga tadikwenda kia tine wadikani topotana makani aya yalikuya mumhepo yadaitwa na Peter Nyandiro pabodzi na wadolera zva mitambo kusiyana-siyana waino provinsia ya Manika ndichahirira mukubuda makani aya izvi zvense mukati zvidaitwa zviri mukati mwa mbanyana iyo chiyara cha mitambo

Tuenda wakiwa na mitambo iyo ya tasa daji na sonja afrikana jipanya musiuna jwepi kuranga kwa dekanue mitambo iyo ya kutoma kana kuti primera jurnada makuikwi iyo ya mkufu wa mukati wa dziko ya Afrika jiranga tasa daji na sonja afrikana jiranga pano apa dungwe la Seychelles laone kalichiruza kati wachi tasana simba na

Vatikani ndadi kutsunga ulendo ine ndoenda kiona mitambo ku dishitu la balke makamaka izi muposto administrativo ya Honde kulangako makuri kuyana vio torneo 25 di junio mitambo iyo ya chinomwe ya kutinya mutsi uno sondolino izi kulangako uku lungwe iro la Santa Clara County Sportivo Santa Clara wali kutwe zoji kulangako na dungbala Unión Sportiva ya Shuara Mutambwe iro la Nyamiwa Mutambwe la Nyamatema kuna Unión Sportiva ya Nyamatema na dungbela Unión Sportiva ya Honde Kudzati kunyamizinga uko Onze Irmãos wali kutwe na Beija Flore Mitambo iense ili kukalirika ikakalirika nyamusi unakuti onekichizwiwa

ntaka wadikanwe kuyamba kwa Liza James uku wachitiprekeza mukati mwangu azino izi kubudira mitunhu ya kusina siana wadikanwe mutiprekeza na ino nyumba ya mhiparadu msambiki studio shumuchimoyo muntiku ningana yuno imu mgo ya kuti dungwe la shuara izwepi kurangaku uku kwa kuti ilo lili koneka lichidza na sportifu ya Santa Clara na kuti chinanga pano apa shuara mabura matatu nyamiwa bura libodzi nyamatema na honde wali kutsazana masoka chivi kulanga kuku nyamatema yadi koneka iyi chikunda yadi kukunda na bura libodzi honde ilikuluza

Wazita zwako Eddie Kenzo kubulida kudziko irola Uganda katiprekeza mukati ma nguwa zino izi wadikanoe mninguwa iyo ya kutiti chiranga pano apa mna mwewoe izi zwense tichiranga pano apa mungu wazino iza kuti hapana taye mazinji yangu inyeni ngaite kuunza kwa kuti wadikanue kwadi kugoneka uku kwadi kugoneka chintu chense chinangua maona analima anakotoka ndepo ine wangu mbazo uyu kusika kumhera kwa ulikuitaku uku kusika kumhera mbazo ine uyu na kuti chintu chense chakubzi ninyamkaliri kadzone kuti ne chilipo chilipo papo china toma china fika kumhera china pera ndepo wangu mbazo uyu yo ndima ndatemirika ine kuranga ku uko yafika kumhera mbazo wangu uyo wafika kumhera wadikanoe ndepo ndadi kuti ne ndoita izvi kuti tikwanise kubva nyimbo iri kuya mutambwe itiprekeze mukati mwanguwa zino izi kiyafika munguwa iyo yatune nadzati chi ute maningirikia cha ute anangana imwe chechevi ndepo ndadi kuti ne zvensezvi izvi ndosiya nyimbo iyi iri kuya mutambwe kuita kuti kwanise kuprekeza imwe muri koneka muchienda mumitunhu iyo yakusiyana siyana kubudira mumitunhu ibuda imwe mukati mwanguwa zino izi pantsiku ninga ya nyamusi uno hapo wadikanoe Marcos Nazario na Erminio Castelo ndiyo wakatuma kuti wamerere mwanya uno uyu watu nati iyo maule shumi tambo pansiku ningana yuino siku ya sondo siku izo maku kanti siku izo zinomwe za mwezi iyo wakoni mugore rajuru zviri na makore makumeri na matanhatu salani shwati.

Mumasoko mchute mkwa zino utanga ya kupurthana anubuya ngishumitambo. Chikwata chimache jeye mshimoyo chaita mangangi nyamasi chikasugore sana. Ni chikwata chi akademi ya futboli ya shimoyo. Pamutambo we shuruna darishino ngwele kutwaka shasha ya bora ya kuchanga mwenje. Mukatimu provinsi ya ino ya manika. Mutambo wao nike onechizi kwa mukambo municipal ya mshimoyo. Mutambo wakuti shikwata shwiri izi shwao nikeswa chipangizira kutamba pasikao nikishikwata chana chino shido chikuti chwine. Ni magumo aya macheje iluko neka ya pambute chipiri ni maponto kumina matanhatu kupini kwanke chikwata cheska pa company chipambute kutanga ni maponto kumina manongwe masure mwiku njisa kachaita chikwata che pension delgado ya gondola nge mapora marungo mnaasikazi kula irwa. Ingwe ni mitambo ishora dare chino mwe yaonike chizwa nyamasi ni ramna zuro. Contribuinti ENSS ya kachuma mairi testa Afrika mashanu. Escapa company marungo muna pension de gado zanda. Association sportiva 3 de marzo mairi nova Jerusalem ya mchimoyo zanda. Tsene mwesi karimwe Union Sportiva Vanduzi Zandare Chikodzi. Atungamiriri anuona ngisho utongo mkati mwe provinsia ino yemanika. Arukukumbira agari pakuti aoneke chita zili jese. Mukurhuisa utenda uwe kolera. Chikumbiro chakaizwa nera mnazuro mba Romana Filipi. Teknika we utongo unona ngeruzhinji pambuto inona ngishwa basa e utongo mzimai pamwepo nikupasa rubetsu wa shupiki mukati mwetaondiri shimoyo nge kufungizi kwa kurukone keko na kishisi utenda we kolira uchurukundurumbwa uchitambuza agari. Aroma na Filipi akati utongi makamaka mbuto inona ngishwa utongo ilikuita shirijese mabasa kalinga naewona ni kupanga ashinji pakuti aiti usiri. Pamwepo ni kutambilisa mitombo inosenzi kwa mugu kanda mfura kitira kuti utenda wekoli la usoni kiona wichishupa anu ashinji. Aya purtani nduona angari masoko mungu wazino.

0: Soro kwazi, tine mukati me chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Tine apurutani ya zhinji akakweya bote echitenda chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Ndizvo mbiya, kuda kuvapanganidza ndinoona kuti akawanda.
1: Akawanda kamari hundi, akawanda machazi, yanyamunda. Akatowanda, titokwanisa nokuti abhuya ngoti ari kuchifarira chirongwa chakafukidza nyumba matenga.
0: Soro kwazvo. Inone, zvoda kutenda. Zvoro kwazvo, risikarike mukana apa, topinda mushukuru yekutanga. Shukuru yekutanga ichapanganidzwa apa nditsekuru amavhundu. Tsekuru amavhundu ndimwe munechipanga chiparure ngekuti shukuru yemunayo ndinoona kuti yakaita mudandanda padoko. Moedza yenyu kuita ngechigwagwa tibate nguva ngekuti dzimweni dzakagara.
2: Tinoshwiro zviro zviro kwazvo apurutani. Ndakatambira zviro yandakatambira musharuka umweni akauya akati yewo chakafukidza nyumba matenga ndapota ini ndatambudzika inini ndinodawo zano shwiro yake unoti hai inini ndakagara nomudzimai wangu takaroora naamakore zviro kwazvo asi pakurarama kwedu takazoonana nomukomana umweni mwana waitsvaka basa asi wanga akachakaita mwana mudoko totora mwana uya tomupa basa usenza panyumbapo kuita mureki wepanyumbepo mashora hino zvakatozoita kuti mudzimai atozodini atsvake gwanza rokuenda kumba kake ngoti kumba kaita ngasika kuzii hino ino akazopanganidza ndinogara kakati akazoperekedzana nomudzimai wangu akaenda akaona nababa akona zvinozi mai akona ana baba akona anoona kuti yakarambana hino baba akazoti zvakanaka mwana uu ndimunaye ndinokumbira kuti muende komuchengeta zvakanaka takauya tikagara anoti minda yedu iri mudhuze nomutaundi muno kwaiita kuti hai tichienda korima tinoenda korima tichiuya asi ini ndaisenza hino chakazoita chakazoti paane makore mwana vatindori naye asi wanga aziya mukomana uya mukadzi wakazoti hai mwamuna wangu inini zvokuenda kourima kumunda iyo kuri kuuya handichazvikwanisi zvandakuda apa ndakuda kutsvakwa kuti ndiwake chinyumba kumundeyo kuti ndotokavha ikona iyo zvakatenderana nomwamuna uenda kuwaka nyumba iya uchita basa rokukavha riya kumunda kuyai mwamuna unoti kazi yai ndaisenza ndiri gwarda hino ndanga sina mukana maningi wekudini wokuenda kumunde uyezve ndaitemba zvekuti anei taane munhu waakukwanisa wakumutsabadza unoitawo nyara yangu kuona kumundeyo ini ndaakuzodini ndaakuzoitawo tsaboko wangu hei wemari yokutambirisa pamwedzi mukomana uya hino unoti zuva rimweni ndiri kuno inini ndiri kutaundi kuno mudzimai wanga ari kumundeyo anga madzanovhora ndaa mudzimai ndakazoitawo chido chokurigariri mudzimai kuchedzawo naye asi ndino basa randaiita mumbemo ndaiteya makonzo zvakaziva kuti aiteya ngo mutombo here kana kuti aiteya ngo tuwera pano hino ndaiteya makonzo anguva ya ndakarigariri mukadzi kuti ha ndiri mumba muno tuchedza nomukadzi uya ndiri mumba muno ndiri kuteya makonzo muno mwaona hino ndanga notelefoni mbiri ndanga sina magetsi imwe ndiya ndaitunga ndiyo imweni iyi ndiyo yandaireketa ndiyo hino tapedza makanyi edu aya ndakazoti tsve telefoni yandaireketa ndiyo yapamucheto mukadzi haasi kuziva kuti handisi kuti chirigari telefoni mwana uya iyo kumunda uya waigara uya nasinyora iyo apeno kwaanga amboenda hino ndatiri kotsve telefoni yaina waanga ari kugumawo ndakazononzwa basi izwi romudzimai riri kureketa mutelefoni muya kuti hai iwewe wanga waendepi kwaunouya nousiku kudai iwewe uri munhu wandiri kubata zvakanaka pano zvokuti ne mwamuna wangu handimubati kudaroko iwe ukakuuya nguva dzinoidzi wanga waenda kwani kureketa nei nomudzimai uya hino tinini ndakazwa masoko aona awo zvakazoita kuti zviite shwire kuti takazoitsvakira madhodha kuti ini masoko aini asi kundidakadza kubata kukaindii kwakanaka kaangabata mwanewo pano uu ndikazviti dhuu nanda panotsika chahambi zvakanaka pano saka saka zotoita kuti tiite kuti nditi mwana uu anchade kumuona pano ngabude pano ngapurumuke aende kumba kwake ino mwana uya wakabuda de paruwanze paya yanga yata ashwira yakati rebei wotorwawo mare panga pano mwedzi dzimweni dzanga dzikazopagarwi dzakatozopagarwiwo kumuchedu hino soko rino yangosure rinoti kwazi hai adzingirwa mukomana unou panyumba paya wakazoenda kwaakaenda kuya semunhu waigonda muzindi uona basi hakuna kumweni hama imweni yairangarira munhu hino zimayano aya akazokona kuenda kotsvaka kurugare nyumba kurugarire mukomana uya zogara zvakadaro kubaba yachekuziya haana ntau kuzopera kwemakore amweni pakati ipapa akazozwa ngemavizinyo ikona kumunda kwiya ari kubvunzisa kuti kodi mukomana uya wamakabudisa uya wakaendepi aivi yangu chimaseya no baba akati mukomana ndimuzikwa akaenda ndakandomudzingire kuti anini achade kuona pano akati manji kuti amanyi kumuziya mukomana wa hakuna kwaakaenda uriyo kumaridheyo azviona kudai mada kumuona zviya mukomana uwo zviya podi kuuya henyu makuti miatsva kana kutombotsvanga pokumboita maukwa munomugumira munomuona hino anoti kaenda akazoedza wakubvunza mukadzi kuti ai kodi mukomana wauya wandakagogomera uya ndiri kuzwa kuti uriyo kumaridheyo zviri kuhamba kudini akati nei anhu ari kudarowo kunyepa akati nawo zvakanaka kuti kuri kunyepa chada kutsvakawo mukana wakuti ndidini ndiuye kumunde zvinozi mudzimai wakadayira ichiti iwewo zvaunodarozvo nei wauya kumundeyo ukamuguma naariyo unomuitei nokuonda kwawaitiku unomukwanisa kumuponda nee ndikatokuona kuti wauda kutopondana naye ini notomuka wautobatsira watambeina mukomana wo tambe totodetsera iwewe tambe wautoonawo kapasidati yekuuya kwene kuti ukandotora kugwanza rekuuya kumunde ziya kuti watofa iwa saka yakaramba yakadara kusvira yakazoenda kumadhodha takazoenda kounganidzwa kumadhodha zvikazvi ini ndakaenda komutora mukadzi wakati ndakaenda komutora mukomana wedenov kuti auye kuzorima neningo kuti munhu unoziya kubata basa unobata basa zvakanaka hino sendai wairima yena kurima asina pagamento entao madhodha anotika yakazogura svire ichiti murekerei achipedzise kurima ikuku akarima uchipungurirwa wamagwere akarima aya kuti wairima pasina pagamento yekuti ungoda kutambira here ai ndakatenderana nazvo izvona izvozvo hino magwere arimwa mudzimai wakauya magwere akona akarimwa ini handisi kuaona kuti kakabuda magwere akadini hino ndibvunzise kuti kodi mukomana uya uriyo kumundeyo akati uriyo ngoti uri kuimira kuti pungurirane magwere agora wairima mumundemo basi here kana kuti waihamba zvene mumatoromo akati ndiri kumupasa basa rekutemera mumatoromo kutemera mudzanjirina zvakawanda zvaari kuita kumundeyo hino ini ndashupika manenge mudzimai uu maitiri ake ari kuita saka ndauyawo kuchakafudza nyumba matenga kuti ai ndodiniwo here inini ndotsvakawo zano pakurarama kuti zvokugara kwandiri kuita ino mudzimai uu nemumbemo atichazwirani mashora akatipurutana kazhinji tinosokumbira kuti hai kuona akatsinhana zviya no anotsverukirana ngaataraukire ngoti shwire dzedu isusu kune kuchakafukidza kunini dzinopinda mwese mwese saka unoti hai nini muraramiro wangu kana mumbemo amuchina masoko akatitwasa
0: amuchatambwi maturi
2: maturi yekuda kutambwa yaapfumvu ndakizwa zvokuramwirwa maturiwo ndakundotamba ndega hanchina uchandaira saka mukatondiona mwiri wangu uno munotoona kuti munhu waperezeka ngopfungwa yekurangarira muraramiro wandakuita kureketa kudai kuno inini vakanditsanangurira ichiti nditori nomutombo wemakonzo wandatenga angora ndatida wambokandawo chirongo chakafukidza nyumba matenga kuti ndomwa here mutombo wemakonzo ndodini here inini ngokuti mukadzi zvaakuita ini achapindirani naye saka ndiyo shwirewo atinaye madhodha ini
0: soro kwazvo ne ndinoona kuti yazika mbiya Katarina apendo kuti pane mubvunzo here kudai asikazi kuzika zviya
1: aiwa hapana mubvunzo yazika kamari yapanganidzwa yazika hapana mubvunzo
0: yazika hino kudai yazika zviya tokanda hedu mundiro kuitira kuti indande nguva dzaenda ngairondwe mbiya mutoro nemukombo munyara ngatiende
1: aiwa apo napo tinoti mai ano akashaisha ngoti chekutanga tazwa kuti hai mwane wakauya kuzotsvanga basa ari mwana mudoko omutambira ateko zia kuhama zake. Kuti mwanao wakatambira anaye. Hino, chini chazoita manji kuti hai, aende kotora mwana, ampase makuna kuna ngoti hai. Tika enda kona makuna kuna haru kuitira mwane ngoti hai. Mayano mkazi mkuru, wenda kotora mwana, kumpaza shamba jisa kadai kunuku. Ajiti, wakuto jishpresenu mwamuna wakumumba. Wakuto siya mwamuna wakushamudu wakuda kuenda kuda mwana mdogo. Ajiti, arusha isha, andesopi.
0: Mbia Katarina, taenda ko ziti du, mashora, taenda ko ziti du, muhambiro rukita shikiri yuno ii azuri kupangizira pere kuti mudzimai uno ungatamba maturi na ye na murumbukana uno
1: mshobo wakone kama ya rutamba esengoti naka angu ti hai yena wakati paka buye pakote ne mwamuna angu andumba tishaka naka kodi chaonoti andumba tishaka naka kuite yere kumbikira sa zaere kumusambi zaere kumudini kuti hai yena ndee urumfunisa shaka shakoti mwana mdoko ari kutamba ese maturi ngo nangasika tambe ese maturi angasika dubuya ugalilo kuti ai mwamuna wangu andumbate zvakanaka angwangasika dukusiya zvimwamuna koro gari nyumba koro gari nyabasa waita manatsire na nyabase ukamaro waenda kwa muro gari nyumba ate mumbema ushatambi maturi no mwamuna wako wakundongaridza ina mwana newo kuti ari kutamba ese maturi nangasika tambe ese maturi ho yena mwana nyabasa watsvanga waya zvotsvanga basa ungadishperedza ringe mwamuna wako ndinyabasa ho bata zvakanaka mwamuna wako wewe pia no telefoni wangu uri kunomitri ngoti tazikwati wakabva tai uri kuguma no siku no wanga uripi ho unobvunza ho wangari kuti kwati unodini nodini mati wa wanga uwaendepi hino pia tini ne mwana wangu andubati zvakanaka kuti maiyano aya pakando pia mwana kuti achadugara kunda kuda kukhafa kwene kukhafa no mukomana uno kuti zvanga mupangidza zvakashata kuti yena mwana mudoko wakurema wanga aita zvakashata naye mukomana uno ndio maiyano akamufundisa ngati dai ngati dai ngoti yena akurira munyara mamu machi mwanao ngoti wako wada wati, ya mama, ndi sinyora, ya ndi patra mashi, ndi mai ngoti, ya rukumu haka mkudzo kura mwenye mu. Mayano ndu haka angarara. Haka fundisa mwana shaka shata. Baba ano pasina chokuzia, ho ende, gara kumunde, nyangu se ya mwamuna no mkazi, maji mwamuna no mkazi wakono, au senzi ngoti ya mwana mdogo. Waka mpunza jisha mbazi jisika senzi.
0: Tsekura mafundu, tazgwa apa, shukure chiti, maiano akazeta chido chikubvunza mwamuna kuti hai kuhamba ne zvokuhambira zvinhu izvi zvatsinza zvanga zvakadini kuti tiende ko wakao kachinyumba kachitumba kumundeyo kuti zvireruke kureya kuti nzero yona iyi ko wakanyumba ino iyi yanga yabva mukusirira here murumbwana uno kana kuti aida zvozo kuti zvione kuhamba
2: ya maiano aya masanangurira anoita yaizwa shwiro iyi achakadodoka mwana uno aienda ichiuya ndinoona kuti paakazoona kuti
0: wakiita
2: kamuchongwe kakakurira pano ai ndao pakauya ale ndipo kucheka gururu iyo
0: yeah,
2: yeah. Aka kamuchongwe kaka kanofana ke gogomera chekeshe chibana
0: kanoita basa
2: ndao ndipo pakazobuda pfungwa iyo na iyoyo ngekuti unoti kazi viaji imweni ndakati ndagumeyo ndenda kuona mukabudura yake mukati yena mukomana uno iri mupasta yemudzimai wangu ndakabvunzisa kuti mukomana wazia ino mukabudura yake mukati iri mupasta makomo zvabata nangi zvikazvi kuti yena ana pokanda machira ake saka nyumba ndiona ino ungakande pizvi machira ake kaangakanda mwaona hino anga aona kuti hei uyu wakudini uyu wakukwanisa kugogomera nyoka ikapinda zvino usiku mbemo ndakata ndakuona kudzingirwa ndiye nyoka unoponda unotora nyoka kumuti unoponda yena pakabuda dambudziko irona iriri mwaona ino ishwiro yakashata
0: yakabenda
2: kuangarara kimbia huko kuangarara kimbia kamari ya kuangarara kimbia ngokuti kuleya kuno kwa msharuko watambudzika watambudzika ngokuti aona azikuhwirira sure ndaita kugura gura ngokuti nguva dzakona dzatatanga nechirongwa chini yedu yanga ichipenga penga ngokuti kwakazobuda zvemadziyo futi wokuti kuno musikana umweni waitengesa kubhanga ikona kumarideyo akazombeende ese Auna mbiyano no mkomana unu. Okay. Agume iku na dangani ya kazo ndako unu. Ah, mkomane uru chenya na numsika na untingi sambanki u. Kakapon wana iku una iu.
0: Paka itala na shanja.
2: Paka itala na shanja iku na kakapon wana iku una iu. Ah, nuhumtani uri gari. Kuri gari limamuna. Kutikuri maziyo argizu wakuno ya. Mazwa weri. Udofunza mkazi ya katibaba na mai. Akuna. Atiazi maziyo. Apenu au narufo niu. Ndiwa anuasi ya maziyo. Saka, fumfu ya abata nana ya msharuku.
0: Sekura mavundu, mumudo buya kuti, achangamire aya, arukuchingwa mpara arumusaku hiri aya.
2: Nada, arukuchingwa mpara arumusaku. Mwaneo ndiyo watozutura ushiga mali. Watura ushiga mali. Ndiyo wababa waparu wanzipu.
0: Zapidi muka, babano, ndio ata kitamsinzi
2: ndio ata kitamsinzi babano
0: wapatrao
2: wapatrao yeah. Wapatrao ya shupa shule ya
0: ya shupa zuru kwazo
2: no
0: zuru kwazo sekuru tumbo bata mromo tumbo pasamkana kune aportani akadai zikutenze kumati marango mane nyika tino chwara chirikunzeyo turufuno ya kubaka mono 84 80 27 638 84 80 27 638. Aportani numbro mkasendesa kitra kuti mutibetse mkati me chirongwa chino chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Hello.
3: Hello.
0: Mchaitoni.
3: Didi bo tira mun.
0: Aiwa, ndiko kuno ndrubenane.
3: Apa murbena Fernando veka sarki tizire.
0: Muripi.
3: Ndiri chisunda chipindoma.
0: Chipindoma, tipasi tizwe changamira.
3: Ya, shira rikuzika zakanaka. Kuronga kuti Jove ndiyo yatora mpaka. Akuru ya pachina ze kana ndi patara usi maja na dazano tevanda. Pabuda informasyoni ya kutentao. Ngatende ko dakwenda ko garira kumunde kuti garire dhuze angaona mai kuti na dzaro choveu basa mesho anofambisa
0: sura kwazi
3: aruchingwadi mesho
0: hino asharuko ya auya wazokumbira uzano tanzwa apa ingana kupanganidza kuti tashukiro apa zvirikuzwi pane zvakabatira akutorangaridza hawo kudotofa.
3: Ya wakia kafu wapana fantaji. Yona nga chake kukodi hana samkuru hili yona. Akawaka.
0: No nauri.
3: Ndao, si hana samkuru nga avise kutikodi ziri kusamba kudini zirozi. Kumunde kukupambiso zaka naka ere kana kutine. Ndao, katika zapa hacho mbo funzana. Ndai pronto zikanesa hapa, otenda hapa kato iti wande. Asitende kinata, purke mtikata kwenda kuona meshi mbo. Mrenge mshango, mrenge mkato, rukuitika na maia.
0: Sura kwazi.
3: Ya, ndiso meshi.
0: Nei, maita basa, eh?
3: Mazita ngu mwe, pamberi na basa.
0: Tatenda. Aportani itri mkati me chirongwa chaka fokitza nyumba matenga. 84 80 27 638. Alo.
4: Alo.
0: Musha itaoni?
4: Aiwa, tiliko mkumamo.
0: Aiwa, ndruku bianani?
4: Ernest Sebastian Wachi.
0: Muripi ya Wachi?
4: Distrito de Marcati, so comunidade de Machara.
0: Ngatende don.
4: Ya, chirongwa chiri kunzika makorokoto kuno madoda. So ki chasatisa kuna baba haya. Asha ni adzita pambeli po mzima ya kazina ajura rikaendi iyo. Ajizeze susu kunana baba isu hakuna simba guru nko kuti. Ukoma ya hapa mpaka. Iwiye ya ona ingo kutunia hende kwa itafoshi nda zapa pa yere nguwa msoronya ya chiti wabu yati ukawaya kunewewe kutu kutofuka magufa agora mungu nzo zoro pana ndio na baba nema hende foshi ya kuna so chilivo mwesho kutimaya ashura lipata buya pa ya kutingati hende kwa gatila mchacha kumunda ingo kutu kuhamba kapera kakandile mbesa. Kuna chana angazo na tia apa. Na baba nilambari kubasa iyo. Ndika enda minarapazi uu. Mishari makairi.
0: Zinu haa. Ndika
4: umpa pakuri makairi uku. Pada sozo na tila pazi uu. Wana engo kuti ya buya tila pazi uu. Ndiku mtera ngo kuti unuponda maja saka shiu pa manini. Agora maja iri. Raere ya kairi mko mamore.
0: Ayima zapi ni?
4: Na imbaza hongari mponda ngo kutibaza tino ziari ya noriri madi. So kite nata so ya kutitisa mdiri kuti ya imana unda munda. Ndako mtakira ngo kutimasa ono maza ono mponda maza dere. Tatara maza bo kuri ati panguwa ya mpango kufile chwe wanga afika kundi kwa mpomba pa
0: ndirona
4: kwa wana raka fwesta mariri ya kura kuna kusote ya wana wana uruda ya mbata fwesti unari kutia asina daazo yo hako kumuru kuna ndibi ya mshatisto mkazo ndirambe mbi nae muda hako awana maia ya gati nadra angani beto kato chata koro gari so kumpasa kwa mweni kwa gara kura kure ati ya hii majari ya rairu wari ya awana mamu angani hivu mchipiri kwa akati kwa ndinukundi kukumbata kupinda mwa muna wangu oo neta bari ya zira kasenza mani kure ati unga pinda mwa muna wako unga mbata kupinda mwa muna wako
0: mbwembwezi kwa kureketa
4: aziri kona wangwa na chineta ya susu ndiri hangu mwana mdoko manju kwa sishigari nese kura mafunda ripu mwana kazi pa muzi hii zira ano buya kwa mwana rumera kasi are metu mebuya zero zakati dzike yo mwana rume kuguka godo kamari kwati wera wera awiti hashango ndi yagora zano riripo ngoro kuti babaya mundeo kure ati na asati yau ya tra baya dori haindo ti mamundo kita ngowao so chapo nga chake kita mana kune sankuru ho ngo chatu wa sankuru wenda asi mkoma amore pandanama ndanama kamari
0: sura kwazi
4: aga nga chake manera kuti nga chake manera kuti kubuya na torobo ya dori wo kudai zvaita ona kubuya na torobo ya dori kuti mutsvagira kana kutopinda nomuto ngikamari kuti mutsvaga torobo ya kuti muti enda kamari kumba ngati kudai pano wana pano dambudziko ngoti mambaya anodana wa mai ari kudawo ino apa pano shupa akuonda kuma akubuya kuti nini kuti kutotsvaka ngo kutoti ndotova zvari apa ndava zvari muzingo wa
0: maita basa changamire eh
4: naita basa basa pamberi radin sambiki mochirongwa chaya tiri kudakadza ngoti muri kutopangira vamwe
0: tatenda
4: naita basa
0: aiwa zvoro kwazvo chambona portani airinga kuti nguva dziri kuenda 84 80 27 60 30 8 aportani numbro mukasenzesa kuitira kuti mukwe bote kuno ku studio radio Msambiki muchimoyo. Alo alo portani alo portani alo nona kuti zvatsinza aportani tiri mukati mechirongwa chakafukidza nyumba matenga pano pa radio Msambiki chirongwa chinoya mabiningu ari yese kubvira pangona nhatu dzeusiku muchiute 84 80 27 60 30 8 pospiritato nona kuti mabitawo achakanyarara tsekura mavundu batai mukombotone apeno tomboti hai tambozwa apa chitsiki akazotongwa zvaimbozwi mboita maitsanguwa kuti apedze kurima kana kuti aonini akorore magwere ngekuti zviri kuzwi yena waindosenza pasina mare akapedza kukora magwero ochipungurana padoko ochiona kuti azoenda hake kumba mashora pano importani uri kuyabote alo alo importani alo alo importani atichazi kuti chii chiri kuita ndanga ndichiti tomboti magwere ano apungurukana murumbwana uno wapuha magwere ake oenda mai anosara nevao magwere awo anhu amborayira shuka aya anorekerana here aya
2: shukiro ii mukoma amori inini handichanangurira musharuka uwu ndakapa sakuru papadoko haona asharuka anhu aya ya ngekuti anyakutonga shwiro omutanha uwo waaibvunzawo
0: mashora tsekuro amavhundu alo mbortani
5: alo mashora te
0: ne tiri naniwo ndochirwa imwimwe
5: tiri nani
0: ndiri kubva nani
5: ndirikuyana so ameko mapieza mista mandii tinokutumenga nyambamba
0: nyambamba tipasike tizwe changamire
5: ya amai aya akapenga ya zvemusi kamari apachina na
0: hino zvinoizwa wani apa changamire
5: iona ngatoenda kumatisa mukuru watoona kuti aizvii here zvinokuitira zvafana ngoti matisa mukuru aripo
0: Sura kwazi. Maita basa.
6: Mbodi shirei. Iko kutu kutu kutu. Apa. Apa. Kina

0: Kura, maida kura, maida kupishi. Saka ndaka tanga kuti padokwa shore padokwa ona kuti imwimwi ndimuri kupasa kazi yezienda
1: wewe. Aona apapo ndipo pasa kazi kupenya apapo.
0: Ngoti kutanga kusvire yaidi kana kupenya aona kuti munda kamudzingira pano woenda kotorwa chibisebise woenda kwakirwa nyu woenda kotsvakirwa nyumba rogalirwi. Nyamasi wakutorwa zvikira zvirima munda mwangumu. Ini handizvizi.
1: Nesoko ah. Ile kuti wandoye zviya ndau takutetsera iwe.
0: Takutetsera iwe. Yeah. Ndipo aida kuti angazi apo na kuti inini apapo china chaudziririka apo. Ya, mvura yatsveteka iyi. Iyi yatsveteka kamari. Ah, kuti zvinozogarisika mumba mwaomo hazvinozoshupa izvi.
1: Zvirokwazvo.
0: Oh.
1: Mbia Katarina. Pane soko rimwe rimunga onawo here panzero. tazwa apa kuti zviri nani kuti aende kokeshare. Kokeshare kuno kukeshare kuri kuti hai. Tipaseo mazano ekuti hai kubvira kanyamasi kwenda mberi tingaita muraramirei ngekuti mupuregadhi watora mukadzi
2: apona apa ndirikuenda kuti kuno mwana kadzi doni wangu apa nomukomana unotazwa kuti anoana anomwe abara nababa anoana yena mukomana unotazwa kuti tichiti jaha nepo diya sena baba anoana mukomana unoagari naye paana anomwe unotiwo mwana kadzi anoanomwe ndinoakwanisa here ngoti uchiri mujahau. Ushada kuzenda kuona utunga rake na ndo zenda kuona owako ogara naro. Maedu asha gara pamharananu. Janga shiri nani mayanu aya. Kudai ndo siya kutia mwana kazi ya ndoti mwanarume ani chato dianga ndura ila mwanarumo kunza. Mwamunao mumba asha mudi. Hino nduru kuti hai. Aona podi ya daro kushia. Janga shiri nani kuti hai. Ho waita mwamunao kudayo. More gererana. Wenda kuno mwamunao kungoti. Mwanauna umana mdoko maninga. Pana kano enda kwa itanae muzi. Kundikwenda kwaita muzi na mpere gato mwana wakarera. Hapana muzi warikwenda. Hapa kamare mwana kazono ushaita mtama kwesi. Mwamuna ono chamusia kuno mjaha unangati ani. Ini ndino sio chikwanisa nwana wako ya nungwani chikwanisiu. Ngoti ucha chengezi lukwa ngoti. Nei hama zake zinga shizikwa ina mkumana ono. Anoti mwana edu chi.
1: Mbia pano mpuruta nurupu ya boti. Alo.
3: Alo alo mkumana mori. Masira sei ina nasili.
1: Nei tasikula suri na ruchiro mimu.
3: Naiwa tasikula.
1: Dingu yaani.
3: Martinho Machona, bairro 25 de setembro, Vanduz.
1: Vanduz, passei disso.
3: Onde? Não andei ano nessa hora, virgo toda hora segura mas vundo isso. Se na cara curucuti, mexeru com a U na Samkuru. Mexeru com a U aí do abatas Samkuru, então tu rala na Samkuru, nem de maior que a moça na angurira. Quando a coisa isso é matezara, o tindio zondiru bata na zonei. No umwe no wangu pa nyumbapa. Eno, akazozwa mudairire unesika mate zaraya. Kuti ende zako, zakada ya on. Jiko kuzusaka oti aone kwenda mutribunali kwenda koto mangara. Kukuti hapo kanadaya mangara mutribunali. Zinonga zuri kuzodika na ombereki wake umwe. Kuno dairira panyaye yake ena mwanakazoti azizie uti. Hama yangu ndioza ya kuita ni mshandi pa mshapa ya karorwa. Mukazi... Kanada adaro izo kazhinji kacho zvinofamba kuti ukataurira matezvara muzvakanaka ukuti kana uda kuti uchimuda mudzimai wako ndakaberekerana naye agora zvazotambe zvizvi hapachina chemudzimai baba
1: zvirokwazvo vaita basa changamiri hai
3: tatenda tatenda pamberi nebaba
1: aiwa pari kubuda nzero imweni mupurutani uri kuunza imweni nzero apa aenda bata apa yekuti kudai asati aenda kokeshare kushianze zvanga zvakadini kuti isati yaguma kumadziko eguru washumboenda naye kuti ndizvo zvinotobatana nazvo nemukunda wenyu wozwa izwi rinobva kumadziko eguru izwi irona rinobva kumadziko eguru rino iri ndiro raanozobata gwanza rekuti azoenda kuchianze apeno mbia Katarina kudanda shakuzwa ingoti pamweni ndipo pagumira mupurutano uno pakadini apapo
2: pakanaka munozviziya kuti ndino mwana wangu zviyani anodikana kubata mwana rume wambata nayo wenda kotura kuti nini mwana yenyu uhu atiri kupindira nepinaye ndambata no mwana rume ndiyena uhu wochigadzikana pasi yena mwana rume unoni ndambata kuenda kotura agora angaenda kobhuya kuti inini andichapindira naye ngoti mwanawo uri kuhura anobvisa kweguru uri hura nani uyo atipangidze mukwambo wedu. Agwa anoporofa kama uchiti kama zviro kwazvo ngaatore kama ina mpregado na emwana kadzoti ini muzi wangu wapwanyika ngondani yaina muriki u ndiyo apwanya muzi wangu. Hino ngati gadzikane pasi zia kuti hai. Ada kuwakana ere, ada kudini, ada kudini. O chizi kwa manji kuti hai. Tenko tula kwa kwa kuna noti hai. Uruku ya soni pasa mwana wangu, mwana mkwa mpua kono mweni uruku.
1: Ne, kwenda kwa mazikuwa guru kwa reketa, kwenda api kwa usia ni. Kulturu wa shukiru basi kuti hai. Ndiyo ndiru kubatana nae.
2: And gai
1: na kwa kuti pe hai, na akada otura. Saruwaru wakabata, saruwaru wesoru kuitika unu uu. Ya biyatse kura mavundu ya kuti akahirikira kare pakutanga
2: akahirikira
1: ndiro nakuti aona mkadzo arikumuda kaindi ndirikuona nangaska mudi ndo nakuti azve muzipa pasi sina
0: imaindi mbati mukopaloko chaiki ndinda kaitsanangulirwa
1: zviro kwazvo
0: yakaguma kwese ikona ana mabaya chanopera kuiziya shwiri yone yapera uhamba mwese mwana samkuru mwese akunosvika izi anhu yaguta ndiona so iri kushota munhu unoita this is how kuti nini pa upenyu hwangu ndiri kurarama no Muri yangu hii, nuda kuti zvakati.
1: Turukwazvo.
0: Ya, ngoti mukadzi uri kurwira kuti mwamuna iwewe ndiwe tirauka pano. Ya.
1: Muhambiro
0: pairi hapo napo. Iwo kumundi uwa ona kuti aindiri kushaichira iwewe, iwe tirauka pano. Saka tati ku hai, yanga iri nani kuti iende ku tribunal.
1: Ya, hapachina, hapachina kwanza rimweni. Mbia pane kwanza mina.
0: Ndiwe kazi akazodaira ichiti hai. Zvakuzikwa nandiwe. Iwe mukunda wangu. Mararamiro wa urukita ni mwamuna wako, nusua urukuda sama mkwana lako, zaku zikwa nandiyo.
1: Ankwe guru anu.
0: Ankwe guru
2: anu. Nata, ngaende ni kuchianze. Ngaende kuchianze kuti yaende kuzga chinoda mwana kadzunu ngote. Apa angatama kwenda kuchianze gumisida unu uraye mwamuneo, ngote achamudi. Ngaende kuchianze wenda kwe zanisiko otongwa, osika urukude ichanoda, kude esika chamudu, omu siya katamba.
1: Suru kwazi.
2: Wenda hake, osia mwamuneo akatamba, gora oti, o garepo, chiyune, mpire gado, yumuno, tambea chito senzi. Mayano akashaisha
1: mani. Gwanza ngari kuti ngaende kuchianze inoenda ku violence inoita hii
2: inoenda hongoti wato viola do mwanarume kuti violence ya domestic ndio ne mwamuneo mwanakadzi wako viola kuti mwamuneo cha musoroka wa chiripi poru ku viola do tambe
1: saka
2: ngaende ku attendment
1: ende ku attendment
2: ngaende ku attendment
1: ndizo tsekura mavundu
0: inohamba
1: inohamba ho inoenda kadaroko yokumwa madoda ngwa dzaenda Aportani sarezo kana kandinozwi amorozo onto mseni ndatenda tosongana bilingura ngwana tamsiya.
4: Tarenda nguwa nana tuma kumashere mseskwa ne mseskwa milongo muna dzoitora 54 minutes tuma kumapeto kana masai chote nyamasi. Ndinozwi peshishi sraita dzisungana ngekuda kwa kuhamba.

Ati usiku misi sikuwa jina kwa nakuita misere. Kituwa zora ziwoi tu minuto. Misori provinsi hali nguyo manika. Faka zira mkati modoro bari nore mchimoyo. Tipate nye pa 84-80-27-63-8. Kote mbo na jirisa kuitra kuti kwanja kuna afambikishwa kanaka.

0: pesa kana kuti escape kambani mabora mashanu pesa on delegado bora rimwe takona kudavira paripo mupurukirwa goma ndawe
1: owe ndawe mazipase
0: zvaushone ngorani izwi
1: ngora zvawo kupata ndika zona yapandira kachidongwe
0: Hali zuzo kumashwa kana kazi nangu ndava ya kuti ndinaona watu kagumashi binga mpili cha kutama kuzikuwa nangu network maiti
1: Nini shuwa Kukuko kukuda kuna kukata nisika zungu ya kiloni bongwe
0: Shwa kana kakati nukata ndika
1: Hapana nika utamu Kukuni utamarati
0: Mburu kuti zikura pasenti 4.8 kana kutipa honda meti
1: Zona kamari pasenti 4.8
0: Ile kuguma zvakanaka.
1: Zvakatonaka kisa iko. Ndiri kumunda apa ndiri kuda kubata zvakanaka.
0: Ndamonga ngokuti gumisira masoko akanaka kudaro kuchiti paite zviko kuti vhiki rakapera muri pape muna ane muchitenyu uye ngozvo zvinorangara kuti muzoita mukati movhiki itsvare kutanga mangwana.
1: Ini vhiki rapera rakanaka ndani. Ndiri kumunda ndokuti kumunona ndokuona mapomore kamani.
0: Mhm. Kumaminda yo magwera akabuda zvakanaka.
1: Ah, takangoita kokupanda kaza panyedzi mukamara.
0: Ngo zvakanaka. Ndakuzondizovya kuzowana wangu amwe ndingawana bhaketi rimwe.
1: Ah, letambo, ndokutopfunai maningi.
0: Aiwa tabonga. Madara kumunonga matona sangu shino diwa shako na isha kuna chingwe nivyo. Chidi pa iti zguri fikira kapira muri pape muna ni mchi ite. Halo? Halo? Apa shina mundu kupinda huko.

gumi jeusi kana tri gumi na imwe meseskwa jinongwa na kuita minongwe ndio na 23 horas e 7 minutos nda kutanga pano nongoma ja kumbirwa ngo vapurukire vo radio Msambiki ngokuti ngova yakona ndiye tiri ino iye kuti ndichikwengeruse ngoma takuisa ngirosi ngoma yasanangurwa ngomwana wapakanya apo.